0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه‌های پدافند هوایی امارات روز گذشته دو فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران را به سمت این کشور شناسایی کردند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد موشک نخست خارج از آب‌های امارات و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمین این کشور سقوط کرده است. این وزارتخانه افسود که مقام‌های امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدید، حفاظت از حاکمیت و امنیت کشور و صیانت از منافع توانمندی ها و ظرفیت های ملی کاملا آماده هستند. و امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی تمامی معاملات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. سرکار خانم افرا الحاملی مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات اعلام کردند این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و با توجه به شرایط اتخاذ شده که صلح و امنیت منطقه و بین‌الملل را تهدید می‌کند اتخاذ شده است. خانم الحاملی بار دیگر بر پایبندی قاطع امارات به گفتگو، همکاری و یکپارچگی منطقه‌ای به عنوان راهکارهای اساسی برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، قول شبکه‌های اجتماعی متا به دلیل ادعاهای مبنی بر اینکه پلتفرم‌هایش را عمدن به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان و نوجوانان اعتیادآور باشد، به دادگاه احضار شده است. 4 ایالت آمریکا که در دادگاه حضور دارند، میلیاردها دلار غرامت از متا درخواست کردند. آنها به نمایندگی از ائتلافی متشکل از 29 ایالت اقدام کردند که در سال 2023 علیه این شرکت شکایت کرده و مدعی شده بودند که متا قوانین مربوط به حریم خصوصی کودکان را نقض کرده است. در خبرهای ورزشی، رودری رسما به بارسلونا پیوست. رودری با قراردادی 4 ساله به ارزش 60 میلیون یورو به علاوه 16.5 میلیون پاداش از منچستر سیتی راهی بارسلونا شد. رودری در سیتی 298 بازی انجام داد و آمار 28 گل و 30 پاس گل را به ثبت رساند. به همچنین 4 قهرمانی لیگ برتر و 1 لیگ قهرمانان اروپا را نیز در کارنامه‌اش داشت. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنا.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:06 صبح روز چهارشنبه است، 19 ماه آگست سال 2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز. امروز رو هم من در کنار شما عزیزان خواهم بود در یک برنامه 3 ساعته دیگر تا ساعت 10 صبح و تا پایان هفته با شما همراه خواهم بود. هفته آینده هم که هنان برمیگردد، برنامه صبح شما با هنان همراه و همسفر شما خواهد بود. من باز برمیگردم به برنامه انرژی شما و شبنم و کیان هم در برنامه کافه شما میزبان شما عزیزان هستند. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. من سعی میکنم تا جایی که فرصت داشته باشیم پیغام ها رو هم بخونم. بریم برگردیم ببینیم که تو این برنامه 3 ساعته چه اتفاقاتی قراره که بیفته و در مورد چه موضوعی قراره که صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید، بریم انرژی بگیریم، برگردیم سوسن خانومو گوش کنیم. انرژی نیفته ها، تازه برنامه شروع شده. برو با عکس صبح خیلی

مسئله. صبحتون بخیر، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه امروز صبح. و رفته رفته میشه گفت داریم میرسیم به پایان هفته دیگه. چهارشنبه که میرسه به قولی کمر هفته رو میشکنیم و میریم به پایان هفته نزدیک میشیم. برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما ارسال کنید. خب مدارس هم که دیگه رفته رفته آغاز خواهند شد و تعطیلات تابستانی هم رو به اتمام هست و خبر خوب اینه که از هفته آینده کمپین هایی رو برای شما خواهیم داشت. هفته آینده که کمپینی خواهیم داشت در راستای سفر به حتی و بازگشتمون به سمت جبل علی، که عزیزانی که برنده میشن هم در حتی میتونن باشن صبح و شب هم اقامتی داشته باشن در جی ای ریزورت جبل علی، و خب جوایز ویژه‌ای هم اونجا برای شما در نظر گرفتیم. و حتما هفته آینده رو با ما همراه باشید، برنامه ها رو گوش کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه. البته شانسیست برای ما که میتونیم با شما عزیزان همسفر باشیم و افتخاریست برای ما که روی ماه شما رو باز هم در قالب یک کمپین دیگر خواهیم دید. و همچنین در ادامه کمپین بک تو سکول رو خواهیم داشت به مناسبت آغاز فصل جدید تحصیل، و خب اونجا هم کلی جایزه برای شما در نظر گرفتیم و دیگه میریم به سمت کمپین ها. حتما با ما همراه باشید در طول برنامه ها و 24 ساعته رادیو شما رو دنبال کنید. اپلیکیشن ARN Play هم بروز شده و آپدیت شده. اگر که نمیتونید ازش استفاده کنید حتما دیلیت کنید، حذفش کنید و نسخه جدید رو نصب کنید یا حالا آپگرید کنید، آپدیت کنید که بتونید از نسخه جدید استفاده کنید و هم میتونید رادیو شما رو گوش کنید هم پیغام بفرستید برای ما. ایرج جان سلام، صبح شما هم بخیر. ایرج میگه که خواهر عزیزم هر کجای دنیا که باشی دوستت دارم، خوشبخت باشید انشالله. علی کوچولو رو هم ببوس از طرف ما. ما هم سلام میرسونیم خدمتشون و حالا نمیدونم الان رادیو شما رو گوش میکنن یا نه، در هر صورت از طرف ایرج این پیغام رو خوندیم برای شما. بهروز جان سلام، وقت شما بخیر. ایمان عزیز، نگین، ناهید، صبحت بخیر. و علی هم میگه که امروز چالش موزیکال داریم، سعی میکنیم چالش موزیکال رو هم داشته باشیم. بله، دلمون تنگ شد برای چالش موزیکال. معمولا توی برنامه انرژی شما این چالش موزیکال رو داریم، حالا سعی میکنیم که در برنامه صبح هم چالش رو داشته باشیم برای شما. نیلوفر رو گوش کنیم با صدای کوروس و اندی. قراره که یه برنامه جذاب داشته باشیم و با شما تماس تلفنی هم خواهم داشت. اگر شما فرصت این رو داشته باشید که یک تماس تلفنی داشته باشید با نسخه 10 سال پیش خودتون، حالا در هر سن و سالی که هستید بتونید با نسخه 10 سال پیشتون یه تماس تلفنی داشته باشید، حالا اگر نصیحتی هست، حرفی هست، از آینده میخواین باهاش صحبت کنید، چه حرفی رو میزنید، هم میتونید بفرستید برای ما. و همین که اگر بفرستید برای ما کال می یا با من تماس بگیر، من تماس میگیرم و این تماس تلفنی رو خواهیم داشت. اصلا من هیچ حرفی نمیزنم، شما با خودتون، خود 10 سال پیشتون قراره که حرف بزنید. نیلوفر رو گوش کنیم. کوروس و اندی، تقدیم به شما. خوش اومدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: یه کار باحال و پر انرژی گوش کنیم با صدای ناصر زین علی. چشمون سیاه. تقدیم به شما. خوش اومدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 7:22 صبح روز چهارشنبه هست، 19 ماه آگوست. شهر چه خبره؟ رفته رفته شلوغ و شلوغ‌تر داره میشه شهر. از شارجه به دبی مثل همیشه ترافیک رو داریم و خب ساعت آینده ترافیک بیشتری رو هم خواهیم داشت. اون ور سمت بیزنس بی یک کوچولو شلوغ‌تر شده و همچنین سمت مارینا و جی بی آر و خیابان حسه و ام سقیم هنوز به اون شکل ترافیک خاصی نداریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: 93.4 2 دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، صبحتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشه. دوستان عزیز، امروز روز جهانی بشردوستی هست و امارات متحده عربی هم همزمان با گرامی داشته این روز در جهان و در کشورهای دیگه در واقع تعهد دیرینه خودش رو به یاری رسانی به نیازمندان و حمایت از جوامع محروم در سراسر جهان دوباره تاکید کرده و همونطور که میدونید تلاش‌های امارات در واقع ریشه در میراث شیخ سعید فقید داره در زمینه بشردوستی و در حال حاضر تحت هدایت رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان همچنان فعالیت‌های بشردوستانه امارات در سراسر جهان ادامه داره. در خبرهای دیگه، امارات متحده عربی اعلام کرده که به دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه تجارت با ایران رو تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده. سرکار خانم افرال حاملی سخنگوی وزارت امور خارجه امارات هم اظهار داشتن که امارات همچنان به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای پایبنده، اما تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالیش رو با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کنه. این تصمیم هم در پی شناسایی 2 موشک بالستیکی بود که عصر دیروز به سمت امارات از طرف ایران شلیک شد. در پی این در واقع تصمیم گرفته شد. در خبرهایی از عالم هوش مصنوعی، مشتبه جان، در رابطه با اوپن ای آی در واقع گفته شده که اوپن ای آی شرکت چتبات های هوش مصنوعی رو برای کاربران کم سن و سال و نوجوانان راه اندازی کرده.
3: خیلی کمک خوبیه.
1: آره، که این در واقع اقدام خیلی خوبی هست. این نوع چت جی پی تی که نسخه نوجوانان هست برای کاربران 13 تا 17 ساله است، تو استادی مود هم میره که بچه ها بتونن از لحاظ آموزشی استفاده بیشتری از چت جی پی تی کنن.
3: چون چت جی پی تی خب فضا بازه دیگه، این هر سوالی میشه ازش پرسید و اگر خب سن و سال نشناسه شاید یه مقدار خطرناکه.
1: آره دیگه، الان این محدودیت خیلی خوبه و اونا رو میتونه هدایت کنه به جایی که باید، که از این فناوری بتونن استفاده بیشتری کنن. در خبرهای ورزشیمون هم که مدیر اجرایی آرسنال ریچارد گارلیک گفته که اطمینان داره که میکل آرتتا سرمربی این تیم قرارداد جدیدی رو امضا خواهد کرد. این مربی اسپانیایی که فصل گذشته تیمش به نخستین قهرمانی در لیگ برتر از سال 2003 تا کنون رسید، اکنون در آخرین سال قرارداد فعلیش با این باشگاه است. و آرتتا در مصاحبه اخیرش گفته که از یه جورای خیلی راضی نیست از عمل کرده
3: باشگاه. البته همچنان سرحال ها تیم آرسنال، حالا آره. بازی که با سیتی داشت هم باید ببینیم که لیگ برتر یا پریمیر لیگ
1: چونه میزنن دیگه. حالا سر قراردادشه آره. گفته من خیلی راضی نیستم از خیلی چیزا، حالا باید ببینیم که چه خواهد شد و بعد نگرش دارن دیگه.
3: آخه خیلی از سرمربی ها از این ناراضی هستن معمولا که بازیکن نمیگیرن توی فصل نقل و انتقالات. اونی که باید ناراضی باشه یونایتد. تموم شد دیگه، دیگه قرار نیست کسی رو بخره.
1: آره دیگه، حالا ببینیم یونایتد. آره واقعا همینطوره دیگه،
3: خیلی وقته واقعا دیگه، خسته
1: کسی رو جذب نکردین تا
3: به اون شکل اون بازیکنی که باید نبوده. آره سر و صدا کنه بگن خب فلان بازیکن. تنها پوینت مثبتی که سال پیش فصل پیش داشت دروازه‌بان منچستر یونایتد بود که یه مقدار حالا پیشرفت داشتن آه. تو این زمینه حداقل گل نخورن، حالا نمیخوام گل بزنن.
1: از جمعه هم که لیگ برتر انگلیس شروع میشه بازیاش، ببینیم که چه خواهند کرد.
3: مرسی، متشکرم. فرش میوزیک، جدیدترین

0: صدای ما رو از قلب دبی استودیوی رادیو شما در امارات متحده عربی میشنوید و امیدوارم که حالتون خوب باشه. صبح زیباتون بخیر و خوشی. ساعت 7:33 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. همین ابتدای برنامه من یه سوال رو پرسیدم مبنی بر این که اگر شما این فرصت رو داشته باشید و موفق بشید که تماسی داشته باشید با نسخه 10 سال قبل خودتون و تماس بگیرید به خودتون، به خود 10 سال قبلتون، چه نصیحت هایی دارید، چه حرف هایی دارید، چه حرف هایی نگفته ای دارید که میخواید بزنید، با علم بر این که میدونید در آینده چه اتفاقی میفته. یعنی همین حالا گوشی رو بردارید با 10 سال قبلتون صحبت کنید. احمد فرستاده که من به خودم میگم برو دار و ندار تو بیت کوین بخر. آره خب منم باشم همین کارو میکنم. شما نظرتون چی هست؟ و حالا ما میخوایم تماس در قالب یک تماس تلفنی اینو داشته باشیم در طول برنامه و ببینیم که اولین تماس تلفنی رو با کدوم یکی از دوستان خواهیم داشت. البته من دیگه صحبت نمیکنم، خودتون با خود 10 سال قبلتون صحبت میکنیم، ببینیم کی جسارت اینو داره که من تماس بگیرم. و خب باعث افتخار ماست دیگه، همه شهر بشنون صداتونو که دارید با خود 10 سال قبلتون صحبت میکنید. حالا اگر نصیحتی هست، حرفی هست، همین الان فکر کنید به اینکه اگر با نسخه 10 سال قبلتون صحبت کنید چی میگید. و میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم پیغامتون رو بفرستید، ولی اگر تلفنی باشه خیلی جذابتر میشه. تاج سر رو گوش کنیم با صدای محمد علیزاده. بفرستید کال می، با من تماس بگیر، من تماس میگیرم. در واقع شما میتونید با خود 10 سال قبلتون صحبت کنید. چه شود؟
1: تو نمیشه گفت بذار بزنن حرفای مفت، حسودی میکنن نمیخوام ببینن دل منو تو شجاع.

0: بیمه الوطوا، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطوا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4. خب حاضرید بریم سراغ چالش موزیکال مرحله اول. برای اون دسته از عزیزانی که خب برنامه عصر رو گوش میکردید، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب انرژی، شما حتما آشنا هستید با این بخش. و برای دوستانی که آشنا نیستید با این بخش، من یه موزیک رو پخش میکنم برای شما، چند ثانیه از یک کار رو پخش میکنم و شما برای من بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 نام خواننده و نام کار رو. حاضرید؟ 3 2 1. یه بار دیگه. اسم خواننده و نام موزیک، نام کار رو برای ما بفرستید، هر اطلاعاتی که دارید در مورد این کار. ملودی رو گوش کنیم با صدای آرش تقدیم شما.

3.4 ریتمه قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. آرام جان رو گوش کنیم، تقدیم به شما که آرام جان مایید. صبحتون زیبا. امیر حسین افتخاری

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی امروز همزمان با روز جهانی بشردوستی بر تعهد دیرینه خود به یاری رسانی به نیازمندان و حمایت از جوامع در سراسر جهان تاکید مجدد می‌کند. تلاش این کشور ریشه در میراث شیخ زاید فقید دارد و تحت هدایت رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان همچنان ادامه دارد. ابتکارات بشردوستانه امارات در سال 2026 در حوزه‌های گوناگون گسترش یافتند که این امر بازتاب دهنده تنوع و وسعت تلاش‌های جهانی این کشور می‌باشد. و امارات متحده عربی اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه تجارت با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. سرکار خانم افرو الحاملی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشتند که امارات همچنان به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای پایبند است، اما تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. در خبرهای از عالم فناوری، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره تاثیر اوپن ای‌آی بر کاربران کم سن و سال، نسخه ویژه از چت جی‌پی‌تی برای نوجوانان راه اندازی شده است. نسخه نوجوانان چت جی‌پی‌تی به طور خودکار تدابیر حفاظتی بیشتری را برای کاربران 13 تا 17 ساله اعمال می‌کند، از جمله محدودیت‌هایی در زمینه محتواهای مضر و امکانات کنترلی برای والدین. این نسخه همچنین تاکید بیشتری بر جنبه‌های آموزشی دارد و به استادی مود مجهز می‌شود که به جای ارائه مستقیم پاسخ‌ها، دانش آموزان را در مسیر حل مسائل راهنمایی کند. اوپن ای گفته هدف از این اقدام تشویق کاربران به استفاده سالم‌تر و مسئولانه‌تر از هوش مصنوعی است. در خبرهای ورزشی، ریچارد گارلیک مدیر اجرایی آرسنال اطمینان دارد که میکل آرتتا سرمربی این تیم قرارداد جدیدی امضا خواهد کرد. این مربی اسپانیایی که فصل گذشته تیم رو به نخستین قهرمانیش در لیگ برتر از سال 2003 تا کنون رساند، اکنون در آخرین سال قرارداد فعلیش به سر می‌برد. آرتتا گفته که از حضور در شمال لندن راضی است و گارلیک نیز میگوید نسبت به این وضعیت آسوده خاطر است.
2: I don't think there's any fear that Mikel he wants to stay at the club, and obviously we all want him to stay at the club as well. The process is in play, and we're all very happy with the way that's progressing. We've got a transfer window to navigate over the next couple of weeks, but we'll look to conclude that as soon as we can.
1: با هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. یار رو شنیدیم با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی. امیدوارم که لذت برده باشید و تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. من ساعت گذشته یک چالش موزیکال داشتم برای شما عزیزان، قسمت اول چالش موزیکالمون. من یه بار دیگه پخش میکنم چند ثانی از این موزیک و این کار رو. شما لطفاً برای ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. حاضرید بریم ببینیم؟ بله، انرژی بالاست. اسم خواننده و نام موزیک، نام کار رو برای ما بفرستید. یه بار یه گوش کنید. خب فعلا سالار جواب درست رو فرستاده. امیر جان نه، جواب درست نیست. و محمد درست فرستادی، سامان درسته، آزیتا آره درست فرستادی، تقریبا آره دیگه 90-95 درصد جواب درست بودن. شما هم بفرستید برای ما پاسخ صحیح رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. آقا فرهاد گل، صبح شما هم بخیر و پر از انرژی مثبت مثل همیشه. خنده رو عکسشون رو هم فرستادن برای ما و امیدوارم که همیشه لبتون خندون باشه و فرستادن که دلتون گرم، لبتون خندون و روزتون پر از اتفاقهای قشنگ و دوست داشتنی همچنین برای شما. و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. خب فرهاد که جواب درست رو هم برامون فرستاد، هم اسم کار رو فرستاد، هم اسم خواننده رو فرستاد. مشخصه که طرفدار پروپاقرص این خواننده است. من یه سوال هم پرسیدم ساعت گذشته و این هم سوال فکر کنم چالش برانگیزیه، اینکه شما بتونید با نسخه 10 سال قبل خودتون تماس بگیرید، یک تماس تلفنی و حرفاتون رو تو این تماس تلفنی به خود 10 سال قبلتون بگید. میتونم خودم تماس تلفنی داشته باشم با شما، کافیه کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید و در قالب همون تماس تلفنی شما با خودتون صحبت کنید، ما هم بشنویم و لذت ببریم که این کارو میشه انجام داد. و یا اینکه از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 اون تماسی که میخواید با خودتون بگیرید رو بنویسید. میدونم در حال رانندگی هستید، یه مقدار سخت نوشتن و میدونم خیلی حرف دارید با نسخه 10 سال قبلتون، خیلی درد دل دارید، چه توصیه هایی دارید، نصیحت هایی دارید که میخواید به 10 سال قبلتون کنید. فکر کنم در قالب یک تماس تلفنی باشه خیلی راحت تر و بهتر هم هست، ما هم میشنویم و لذت میبرید. پس کافیه که بفرستید با من تماس بگیر، کال می، خیلی راحت من تماس میگیرم، شما با 10 سال قبلتون صحبت میکنید، منم هیچ حرفی نمیزنم. یه شب با تو با صدای اندی تقدیم به شما، خوش اومدی، صبحت بخیر.

صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید. صبحتون بخیر. چهارشنبه است 19 ماه آگست سال 2026. میشه گفت رفته رفته به پایان ماه آگست هم داریم نزدیک میشیم. خب و با رسیدن به روزهای یه جورایی میشه گفت هفته های اول ماه سپتامبر، خب یه مقدار هوا هم بهتر میشه و دمای هوا هم کاهش خواهد داشت امیدواریم، و دیگه اواسط ماه سپتامبر میریم به سمت خنک شدن هوا. مدارس هم که باز میشن و باز هم تشکر میکنم و خسته نباشید میگم خدمت والدین عزیز، اساتید محترم، دانش آموزان عزیز. امیدوارم که سال تحصیلی فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. خب من چند لحظه پیش پرسیدم و ساعت گذشته این سوالو پرسیدم از شما که اگر این فرصت دست بده که با خود 10 سال قبلتون بتونید تماس بگیرید، چه حرفی دارید که میخواید به نسخه 10 سال قبلتون بزنید؟ خیلی دوست دارم در قالب یک تماس تلفنی باشه و در واقع شما تماس میگیرید با 10 سال قبل خودتون و ما صدای شما رو هم اینجا میشنویم. حالا درد دلی هست، توصیه‌ای هست، و خب خیلی ها در حال رانندگی هستن، سخت میشه شرایط، تماس بگیریم راحت تره. فریبا فرستاده که کمتر نگران چیزهایی باش که هیچ کنترلی رویشان نداری، بیشتر آن نگرانی ها هرگز اتفاق نمی افتند. برای خودت همانقدر وقت و انرژی بگذار که برای خانواده و عزیزانت می گذاری. سلامتی و عضله‌ای که امروز داری از پول و خیلی چیزهای دیگر با ارزش تر است. مراقبشان باشه. بعضی آدم ها قرار نیست به اندازه‌ای که تو برایشان وقت گذاشتی برایت وقت بگذارند. این را زودتر بپذیر. سفر کن، عکس بگیر، خاطره بساز. زمان خیلی سریعتر از چیزی که فکر می‌کنی می‌گذرد. منتظر نمان تا زندگی کامل شود. همین روزهای معمولی بعداً تبدیل به خاطره‌های عزیزت می‌شوند. به خودت سخت نگیر. اشتباه می‌کنی، یاد می‌گیری و ادامه می‌دهی، و شاید مهمتر از همه 10 سال دیگر هنوز سر پا هستی. هنوز می‌جنگی، هنوز می‌خندی و خیلی قوی‌تر از چیزی شده‌ای که امروز تصور میکنی. عالی بود فریبا جان، ما که لذت بردیم. کاش میشد در قالب یک تماس تلفنی این رو داشتیم و با صدای خودتون میشنیدیم و لذت میبردیم. حالا شما هم اگر توصیه‌ای دارید، حرفی دارید به نسخه 10 سال قبل خودتون، اینجا میتونید برای ما ارسال کنید و باعث افتخار ماست که صدای شما رو بشنویم. کافیه کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید و ببینیم که اولین تماس تلفنی رو چه کسی خواهد داشت با 10 سال قبل خودش، خود 10 سال قبلش، نسخه 10 سال قبل خودش. دوره همی رو گوش کنیم. مسعود صادقلو برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: ستاره

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. بخش دوم ترافیک 19 ماه آگست، چهارشنبه، و شهر رفته رفته شلوغ و شلوغ‌تر میشه. خب با آغاز مدارس هم ترافیک بیشتری رو شاهد خواهیم بود در سرتاسر شهر، در سرتاسر امارات متحده عربی. فعلا همون ترافیک همیشگی رو داریم، شارجه به دبی که ترافیکش بیشتر هم شده نسبت به ساعت قبل. ورودی های بیزنس بی رو دارم میبینم یه مقدار ترافیک بیشتری دارن، و اونور سمت ندلحمر و رأس الخور هم من یه مقدار میبینم شلوغ‌تر شد. دیره هم ترافیک همیشگی خودش رو داره. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید و در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
2: ریتم
0: قلب های شما.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. همطور که میبینید آسمان دبی امروز هم غبارآلود همراه با وزش گرد و غبار محلیه و حداکثر دما. فقط خوبیش اینه که یه خود خنک‌تر از روز گذشته است و به 42 درجه سانتیگراد میرسه. رطوبتمون بین 70 تا 75 درصد در نوسان هست.
4: پیش بینی شده بود تا اواخر ماه آگوست یه مقدار بریم به سمت کاهش دما دیگه.
2: آره دقیقاً همینطور. از هفته پیش یه خود بهتر شده هوا از لحاظ دما. اما در خبرها امروز روز جهانی بشر دوستی هست و امارات متحده عربی هم امروز همزمان با گرامی داشت این روز در اقصا و نقاط جهان تعهد دیرینه خود رو به یاری رسانی به نیازمندان و کشورهای محروم اعلام کرده. تلاش این کشور ریشه در میراث شیخ زاید فقید داره و تحت هدایت رئیس دولت امارات شیخ محمد صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان همچنان ادامه داره. ابتکارات بشردوستانه امارات در سال 2026 هم در حوزه‌های گوناگون از لحاظ ارسال کمک‌های دارویی، اسکان کسایی که در سر زلزله یا جنگ‌های داخلی جابجا شده بودند و همچنین مواد غذایی به نقاط محروم جهان چشمگیر بوده و همطور که گفتیم همچنان ادامه خواهد داشت. امارات متحده عربی اعلام کرده که به دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه تجارت با ایران رو تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در میاره. سرکار خانم افرال حاملی سخنگوی وزارت امور خارجه امارات اظهار داشتن که امارات همچنان به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای پایبنده، اما تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالیش رو با ایران تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک خبر دارم براتون از عالم فناوری. مشتاق جان، در رابطه با استفاده از چت جی پی تی و نسخه نوجوانان اون که اوپن ای آی این رو راه اندازی کرده که بشه استفاده بهینه‌تری از هوش مصنوعی خصوصا برای نوجوانان داشت و در واقع محدودیت های هم اعمال بشه در اون، همچنین چت جی پی تی نسخه نوجوانانش یک استادی مود داره که خیلی میتونه کمک کنه به بچه ها در درس خوندن.
4: شما استفاده میکنید از چت جی پی تی؟
2: خیلی. آره.
4: درد دل میکنید؟
2: نه اون کارا رو راستش نمیکنه.
4: بعضیا هستن واقعا هست، مثلا تنهاییشون رو دارن پر میکنن با چت جی پی تی.
2: آره دقیقاً. یا مثلا برای هر کارشون نظر میخوان، حتی در روابطشون با آدم ها دقیقا. از اوپن ای آی مثلا چه میدونم چت جی پی تی کمک میکنه،
4: شخص سومه که جنبه ها رو
2: مثلا به نظر تو من زنگ بزنم به فلانی نظر چیه، یا الان این نسخه های پزشکی و هر بلایی که سرمون میاد اول دکترمون چت جی پی تی.
4: آره دیگه. مثلا نتیجه ایکس ری رو میدی
2: آره دقیقاً همینطوره، ولی من نه، من بیشتر در جنبه های کاری ازش استفاده میکنم. اما خبر دارم براتون از آرسنال که مدیر اجراییش ریچارد گارلیک گفته که اطمینان داره که میکل آرتتا سرمربی این تیم قرارداد جدیدش رو امضا میکنه. این مربی اسپانیایی میکل آرتتا که فصل گذشته تیمش رو به نخستین قهرمانی در لیگ برتر از سال 2003 تا کنون رسوند، اکنون در سال آخر قراردادشه و حالا چی میگن
4: فصل ناس کردن
2: آرسنال میگن که نه امضا میکنه، مشکلی نداره. مرسی.
0: Fresh music.
1: جدیدترین

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی امارات متحده عربی است و صدای ما را از استودیوی رادیو شما میشنوید. الهام میگه آخه صبح چرا آهنگ باز شب شد رو میذارید؟ این بخش بخش فرش هست، موزیکای جدید هست. خب دیگه اون زمانی که خواننده خونده، مهراد جم خونده، احتمالاً شب بوده، ولی خب صبح داره پخش میشه، چون توی بخش فرش هر ساعت ما دقیقا همین ساعت هلوش ساعت 8:24 ما این بخش فرش رو داریم که موزیکای جدید رو پخش میکنیم. بریم سراغ پیغام ها ببینیم چه خبره. و پیغام فریبا جان رو که خوندیم در مورد تماس با 10 سال قبلتون بود، نسخه 10 سال قبلتون، و ازتون خواهش کردم که در قالب یک تماس بتونیم صدای شما رو بشنویم که شما تماس گرفتید با 10 سال قبل خودتون و با خودتون دارید صحبت میکنید. فریبا میگه که خیلی احساساتی میشم، برای همین نتونستم پای تلفن بگم، خیلی تو این 10 سال سختی کشیدم و الان میبینم که همه چیز میگذره و خیلی وقتا بی خودی نگران بودم و سخت گرفتم. خدا رو شکر در کشوری زندگی میکنم که بی نهایت فرصت بهم داده و میده و خواهد داد. مرسی، عالی فریبا جان. حالا اصراری نداریم، ما امیدوارم که همیشه زندگیتون سرشار از موفقیت باشه، مملو از عشق، و همین جوری با پشتکار بالا ادامه بدید، خسته نباشید. آقا فرهاد گل پیغامی رو برای ما فرستاده و کاش میشد فرهاد جان در قالب یک تماس تلفنی اینو داشتیم، حالا ما میخونیمش، ولی حتما سعی کنید یک کالمی یا با من تماس بگیر رو بفرستید که من بتونم باهاتون تماس داشته باشم و با خود 10 سال پیشتون صحبت کنید. سلام فرهاد 10 سال پیش، چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ اون روزا حال و هوا چطوره؟ کیا دورت بودن که امروز دیگه کنارت نیستن؟ مثلا بابا، چقدر عجیبه که 10 سال پیش بود و سایش بالا سرت هم و الان دیگه نیست. یه نگاه به خودت و مسیرت بنداز، 10 سال بعد چیزایی رو به دست میاری که الان حتی فکرش هم نمی کنی. درست مثل همین امروزت که پر از چیزایی که اون روزا آرزوشون رو داشتی. پس داداش، قدر داشته هات رو خیلی بیشتر بدون، لحظه هات رو زندگی کن و واسه نداشته ها هم دیگه مطلقاً غصه نخور. تو راه تو بلدی، هوای خودتو داشته باش. چقدر زیبا، مرسی فرهاد جان، و امیدوارم عزیزانی رو که از دست دادین روحشون شاد باشه، یادشون گرامی باشه، و عزیزانی که در کنارتون هستن همیشه قدرشون رو بدونید و نذاریم برای وقتی که دیر بشه. دم شما گرم فرهاد جان. و پیغام های دیگه هم به دستمون رسیده که حالا من دونه به دونه میخونم. شما اگر حرفی داشته باشید، دلداری، درد دلی، نصیحتی به 10 سال پیش خودتون، نسخه 10 سال پیش خودتون، حرفتون چیه؟ بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 و باعث افتخار ماست که در قالب تماس تلفنی ما صدای شما رو بشنویم. زندگی خوبه ها، سخت میگیریم. سپیده.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 8:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 19 ماه آگست. وقتتون بخیر. قرار بر این شد که به نسخه 10 سال پیشتون یا خود 10 سال پیشتون اگر پیغامی دارید در قالب یک تماس تلفنی، ما صدای شما عزیزان رو بشنویم. حالا سعی میکنم با عزیزانی که فرستادن کال می یا با من تماس بگیر تماس هم بگیرم، و دوستانی که نوشتن برای ما و پیغامی فرستادن رو سعی میکنم که بخونم. با 4 شماره آخر 3330 دوست عزیزم که اسمش رو نفرستاده برای ما فرستاده: سلام، من خودتم از 10 سال بعد. کاش میدونستی بعضی آدم ها رو باید بیشتر بغل میکردی، بعضی حرفا رو زودتر میگفتی و قدر بعضی روزا رو بیشتر میدونستی. فقط یه خواهش، اینقدر برای آینده عجله نکن، چون یه روز میرسه که دلت برای همین روزای ساده تنگ میشه. مرسی مرسی. کاش اسمتون رو هم فرستاده بودید. میر حسن هم میگه که به خودم میگم ادامه بده و صبر داشته باش، بهترینش اتفاق میافته. دم شما گرم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب بریم سراغ چالش موزیکالمون. رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم داریم نزدیک میشیم. تا دیر نشده یه بار دیگه من این موزیک رو برای شما پخش میکنم. دوستانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن میتونید شرکت کنید در چالش موزیکال ما و نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید. چند ثانیه از این کار رو گوش میکنیم. یه بار یه گوش کنیم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 بر ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو به همین راحتی. بریم کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش. کیه؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: یک کار خاطر انگیز و باحال گوش کنید. نظرن با صدای فرشید امین تقدیم به شما. صبحتون بخیر، خوش اومدید.

Sesi Point Çahar. Point Çahar. سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: 93
1: اینجا رادیو شما.
2: نازی ناز کن که نازت یه سر به نازه، یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی. تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه‌های پدافند هوایی امارات روز گذشته 2 فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران را به سمت این کشور شناسایی کردند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد موشک نخست خارج از آب‌های امارات و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمین این کشور سقوط کرده است. این وزارتخانه افسود که مقام‌های امارات همچنان در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه تهدید، حفاظت از حاکمیت و امنیت کشور و صیانت از منافع توانمندی ها و ظرفیت های ملی کاملا آماده هستند. و امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی تمامی معاملات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. سرکار خانم افرا الحاملی مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات اعلام کردند این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و با توجه به شرایط اتخاذ شده که صلح و امنیت منطقه و بین‌الملل را تهدید می‌کند اتخاذ شده است. خانم الحاملی بار دیگر بر پایبندی قاطع امارات به گفتگو، همکاری و یکپارچگی منطقه‌ای به عنوان راهکارهای اساسی برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، قول شبکه‌های اجتماعی متا به دلیل ادعاهای مبنی بر اینکه پلتفرم‌هایش را عمدن به گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان و نوجوانان اعتیادآور باشد، به دادگاه احضار شده است. 4 ایالت آمریکا که در دادگاه حضور دارند، میلیاردها دلار غرامت از متا درخواست کردند. آنها به نمایندگی از ائتلاف متشکل از 29 ایالت اقدام کردند که در سال 2023 علیه این شرکت شکایت کرده و مدعی شده بودند که متا قوانین مربوط به حریم خصوصی کودکان را نقض کرده است. در خبرهای ورزشی، رودری رسما به بارسلونا پیوست. رودری با قراردادی 4 ساله به ارزش 60 میلیون یورو به علاوه 16.5 میلیون پاداش از منچستر سیتی راهی بارسلونا شد. رودری در سیتی 298 بازی انجام داد و آمار 28 گل و 30 پاس گل را به ثبت رساند. به همچنین 4 قهرمانی لیگ برتر و 1 لیگ قهرمانان اروپا را نیز در کارنامه‌اش دارد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنان.

0: سلام.
1: الو سلام.
0: حال شما
1: صبحتون بخیر. خوبید شما؟
0: صبح شما بخیر.
1: خسته نباشید. متشکرم. ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟
0: من الهام هستم.
1: خانم الهام.
0: بله.
1: خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
0: مرسی که تماس گرفتید. ممنونم ازتون.
1: خواهش میکنم. میدونید که برنامه چیه؟ قرار بر اینه که با 10 سال پیش خودمون صحبت کنیم. چه حرفی داری؟
0: من چند تا سوالی داشتم ازش میپرسم. اول از همه بهش میگم که حال مامان بابام چطوره و امیدوارم که خبر خوب داشته باشم اون موقع، و دوباره ازش میپرسم که تونستم پاسپورت دومم بگیرم یا نه، و اونم به من جواب میده تو پروسشی هنوز نگرفتی. دوباره بهش میگم که برند تو تونستی جهانی بکنی؟ میگه آره تونستی، ولی خب خیلی تغییرات پیدا کرده. و مجدد از ازدواج هم میپرسم که میگه نه هنوز ازدواج کردی. و شاید دوستان در مورد کارم ازش بپرسم، و همیشه میگم بهش که مراقب خودت خیلی باش و همچنان ورزش تو ادامه بده. یه گفتگوی دوستانه دوست دارم داشته باشم.
1: به به، چقدر خوب، چقدر خوب که حالا ما سعی کردیم این فرصت دست بده و یه مقدار برگردیم دیگه، برگردیم به عقب، چون خیلی وقتا این اتفاق میفته و فکر میکنیم همه چی تموم شده، دیگه نمیتونیم برسیم به اون چیزایی که میخوایم برسیم، ولی 10 سال بعد همه چی برعکس میشه و فکر میکنم برای شما این اتفاق افتاده.
0: خیلی برعکس شده، و ولی همش تو همون برنامه ریزی بوده که تقریبا 10 سال پیش داشتم، و خدا رو شکر میکنم همیشه.
1: عالی، مرسی. امیدوارم که باز هم، حالا نمیگم خیلی دور نمیریم، همین سالهای آینده، سال آینده، سال بعدش، 2-3 سال آینده، باز هم به دستاوردهای بیشتری برسید.
0: مرسی، خیلی ممنونم از تماستون.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
0: ممنونم.
1: روزتون بخیر. خدا نگهدار.
0: خدا
1: حافظ. خب یه جورای تماس برعکس شد، به 10 سال بعد بود، تقریبا رنگ و بوی این مدلی داشت. شما حرفتون به 10 سال قبلتون چیه؟ نسخه 10 سال قبلتون.
2: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلا و دلارو ولش کن، در غصه رو

0: میشه
1: که بعدش جوشه، جوری چی نمیشه. خب کپتن فرستاده که وقتی بعد 10 سال به اینجا رسیدم فهمیدم که چه الکی ناراحت بودم، چه الکی نگران آینده بودم، چه الکی زندگی رو باختم، چه الکی محبت نمی کردم و چه الکی زندگی رو سخت گرفتم. اما الان همه چیزای خوب با یه لبخند شروع میشن. مرسی، عالی، دم شما گرم. شما اگر این فرصت بهتون دست بده که با نسخه 10 سال قبل خودتون در تماس باشید، با خود 10 سال قبلتون هم صحبت بشید، چه درد دلی دارید، چه نصیحتی دارید، چه حرفی دارید، میتونیم در قالب یک تماس تلفنی هم داشته باشیم. کافیه که برای ما بپرسید کال می، با من تماس بگیر. تقریبا 40-45 دقیقه دیگه فرصت داریم که این تماس تلفنی رو داشته باشیم و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. همه رو جواب کردم. مسعود صادقلو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 9:20 دقیقه صبح روز چهارشنبه است، 19 ماه آگست. ببینیم شهر چه خبره. از سمت شارجه به دبی که همچنان اون ترافیک تکراری رو داریم، یه مقدار ترافیک کمتر شده و سبکتر شده. سمت جی وی آر یه مقدار میبینم که شلوغ هست و همچنان بیزنس بی دیره هم که همچنان شلوغ. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music. جدیدترین.
3: کار جدیدی رو گوش کنیم با صدای علیرضا طلسچی. ماجرای من.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
1: سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، آب و هوای دبی امروز هم گرد و غبار محلی خواهیم داشت. حداکثر دما به 42-43 درجه سانتیگراد میرسه که نسبت به دیروز یک کوچولو خنک‌تره. رطوبتمون هم بین 70-75% در نوسان خواهد بود. اما امروز روز جهانی بشر دوستی هست و امارات متحده عربی هم همراه با کشورهای دیگه جهان امروز رو گرامی می‌داره و بار دیگه بر تعهدات خودش در واقع ترویج اعمال بشر دوستانه و اجرای پروژه‌های بشر دوستی در سراسر جهان تاکید کرده. همطور که می‌دونید تلاش‌های بشر دوستانه این کشور ریشه در میراث شیخ زاید فقید داره و در حال حاضر به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات انجام میشه و در سال جاری سال 2026 هم امارات متحده عربی ابتکارات زیادی بشر دوستانه رو در مناطق محروم جهان، خصوصا در نوار غزه یا مناطقی که تحت سیل و زلزله در سراسر جهان بودن، انجام داده و به اجرا گذاشته. در خبرهای دیگه، امارات متحده عربی اعلام کرده که به دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه، تجارت با ایران رو تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده. سرکار خانم افرالحاملی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در بیانیه ای اظهار داشتن که امارات همچنان به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ایش برای رسیدن صلح و ثبات در منطقه پایبند هستش. در خبرهای در واقع بین المللیمون یه خبر دارم براتون در رابطه با عالم فناوری و خلاصه هوش مصنوعی که ChatGPT اعلام کرده که نسخه نوجوانان خودش رو در دسترس قرار خواهد داد و خلاصه والدین خیالشون راحت خواهد بود که نوجوانان بتونن از این نسخه استفاده کنن که بیشتر جنبه آموزشی داره و حتی استادی مود هم میره که بچه‌ها بتونن از طریق اون درسای خودشون هم راحت‌تر بخونن. و این نسخه ChatGPT که مخصوص نوجوانانه برای کاربران 13-17 سال تنظیم شده است.
2: یه نکته خوب و جالبی که ChatGPT داره اینه که به نظر من، حالا سوالایی که ما ازش میپرسیم، حالا چه در زمینه پزشکی باشه یا در زمینه سلامت باشه که خودم خیلی میپرسم، بر میگرده و ارجاع میده به سوالهای قبلی که پرسیدیم. مثلا من پرسیدم زانوم درد میکنه، حالا یه ماه بعد در مورد یه سوال دیگه میپرسم، شاید یه مقدار رب داشته باشه به اون، میگه از اونجایی که زانو درد میکرد الان بهتره که این کار انجام بدی. خیلی جالبه، برمیگرده.
1: آره دیگه، برای همینه که میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، چون تمام ماجرای تو رو میدونه دیگه،
2: میشناستمون
1: در واقع، مثل پیشکار بی مزد و مواجب. آره میشه دیگه. آره. یعنی با آدم همراه هستش، روحیاتت، مدل صحبت کردنت، یعنی سوالایی که ازش میکنی رو میفهمه. خب خیلی جالبه واقعا،
2: رو در واسه هم
1: نداره. آره خیلی هم بهش، حتی خیلی مشتبه جان ماجراهای عاطفیشون رو،
2: آره خیلی
1: سوالات عاطفی میکنن از ChatGPT. خب حالا بالاخره هر کسی مدل خودش و بعضی هم که خب اطلاعاتی میخوان ازش، تشریک مسایی میکنن. اما حالا نسخه جوانانش هم، نوجوانان هم اومده که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشه. و بالاخره رودری هم رسما به بارسلونا پیوست. از اولین هفته ما راجع به رودری جان صحبت کردیم. با قرارداد 4 ساله به ارزش 60 میلیون یورو به علاوه 16.5 میلیون پاداش از منچستر سیتی راهی بارسلونا شده.
2: مرسی، متشکرم.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4 ساعت 9:32 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. صبحتون بخیر. 19/8/2026 19 ماه آگوست است و امیدوارم که تا به اینجای کار خوش گذشته باشه. به شما عزیزان، موضوع اصلی برنامه امروز برگشتن به نسخه 10 سال قبلمون بود و حالا در قالب تماس تلفنی یا پیغام هایی که برای ما فرستادید یه مقدار بیشتر در مورد این صحبت کردیم که اگر که موفق بشید تماسی داشته باشید با نسخه 10 سال قبلتون یا خود 10 سال قبلتون چه حرفایی میزنید. یاسمین فرستاده: من اگه برگردم به 10 سال پیش بیشتر مادرم رو بغل میکنم، میبوسیدم، میبوییدم و بیشتر نوازشش میکردم که الان که نیست اینقدر دلتنگ نباشم. یادشون گرامی باشه و امیدوارم که اگر بزرگترها در قید حیات هستن، در کنارتون هستن، بیشتر قدرشون رو بدونید که یه وقت دیر نشه. مرسی، ممنونم بابت این پیغام هایی که برای ما میفرستید. و با چهار شماره آخر 2047 هم بهمن فرستاده که چه 10 سال قبل، چه 20 سال یا بیشتر، یا 10 سال آینده، دنیای دور و بر آدم هیچ فرقی نکرده و نمیکنه و از دست آدما کسی به فکر خوب بودن و بهتر بودن نیست. پس زندگی خودتو بکن، اهمیت نده، لااقل برای من اینجوریه. مرسی بهمن جان. شبنم هم متن طولانی رو فرستاده، حالا خلاصه من بخونم براتون که اگه میتونستم 10 سال به عقب برگردم، روبروت مینشستم، نگاهت میکردم و آروم میگفتم قراره تو این 10 سال خیلی چیزا تغییر کنه. آدمایی رو با تمام وجود دوست خواهی داشت، بعضیا میمونن، بعضیا میرن و بعضیا رو زندگی برای همیشه از تو میگیره. برای بعضی رفتنها اشک میریزی، برای بعضی دلتنگی ها هیچ درمانی پیدا نمیکنی و یاد میگیری جای خالی بعضی آدم ها هیچ وقت واقعا پر نمیشه. فقط کم کم یاد میگیری با اون زندگی کنی. روزایی میاد که خسته ای اما نمیتونی بایستی، باید ادامه بدی حتی وقتی کسی نمیدونه درونت چی میگذره. گاهی لبخند میزنی در حالی که

دلت پر از حرفایی که هیچ وقت گفته نمیشه. و در آخر فقط یه چیز رو، کاش همون 10 سال پیش میدونستی. زندگی خیلی زودتر از اون چه فکر میکنی میگذره، پس بیشتر دوست داشته باش، زودتر ببخش، بیشتر بگو دوستت دارم، و بودن آدمایی رو که دوستشون داری هیچ وقت به فردا موکول نکن. مرسی، عالی. آخرش هم میگفتم تولدم مبارک باشه چون امروز روز من هست. تولدت مبارک. محسن میگه هر سنی مسیر خودش رو داره. بله، کاملا موافقی. و صادق هم میگه اگر برمیگشتم به 10 سال پیش بابامو اینقدر بغل میکردم و بیشتر باش میموندم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. رفته رفته پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. ساعت 9:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به پایان برنامه. به ما که خیلی خوش گذشت در کنار شما عزیزان و در ادامه یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر هم کیان با شما همراه خواهد بود در برنامه کافه شما و در برنامه انرژی شما هم شبنم میزبان شما عزیزان خواهد بود. خب از شبنم گفتم، شنونده ای عزیزمون شبنم هم فرستاده که مچبا جان یعنی یه آهنگ تولد برام نذاشتی، امروز تولدم به خدا. چشم، چرا که نه، تولدتون مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای شما. اتفاقا امروز تولد نداشتیم، چقدر خوبه که یه تولد هم داشته باشیم. اینجا تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها، سالیان سال مملو از آرامش، به تمام آرزوهاتون برسید.

تولد شما مبارک با بهترین آرزوها و مرسی بابت متن زیبایی که برای ما فرستادی که مربوط میشد به صحبتی که با 10 سال قبل خودمون داریم، نسخه 10 سال قبلمون. دوست عزیزم آقا بهرام برای ما فرستاده که من نه به 10 سال پیش بلکه به 2 سال پیش خودم برمیگردم و ممنون هستم از خداوند که توی صبر و اعتماد در واقع با صبر و اعتماد حالا ادامهش رو من نمیدونم، روی صبر و اعتماد من کار کرد. عالی، دم شما گرم آقا بهرام عزیز. و شما هم اگر پیامی دارید به 10 سال پیش خودتون برای ما ارسال کنید. حالا دیگه رسیدیم به پایان برنامه، ولی خب فردا هم میتونیم این برنامه رو ادامه بدیم و اگر که دیر رسیدید به برنامه یا موفق نشدید که پیغامی برای ما بفرستید، فردا هم میتونید این پیغام رو برای ما بفرستید و با ما همراه باشید. رسیدیم به پایان برنامه امروز. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 7 صبح تا 10 صبح در کنار شما عزیزان خواهم بود. وقتتون بخیر، روز خوش.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.

0: ریتم
1: قلب های شما.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوتبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوتبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی امروز همزمان با روز جهانی بشر دوستی بر تعهد دیرینه خود به یاری رسانی به نیازمندان و حمایت از جوامع در سراسر جهان تاکید مجدد می کند. تلاش این کشور ریشه در میراث شیخ زاید فقید دارد و تحت هدایت رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان همچنان ادامه دارد. ابتکارات بشردوستانه امارات در سال 2026 در حوزه‌های گوناگون گسترش یافتند که این امر بازتاب دهنده تنوع و وسعت تلاش‌های جهانی این کشور میباشد. و امارات متحده عربی اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه تجارت با ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. سرکار خانم عفرو الحاملی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشتند که امارات همچنان به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای پایبند است، اما تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. در خبرهای از عالم فناوری، در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره تاثیر OpenAI بر کاربران کم سن و سال، نسخه ویژه از ChatGPT برای نوجوانان راه‌اندازی شده است. نسخه نوجوانان ChatGPT به طور خودکار تدابیر حفاظتی بیشتری را برای کاربران 13 تا 17 ساله اعمال می‌کند، از جمله محدودیت‌هایی در زمینه محتواهای مضر و امکانات کنترلی برای والدین. این نسخه همچنین تاکید بیشتری بر جنبه‌های آموزشی دارد و به استادی مود مجهز می‌شود که به جای ارائه مستقیم پاسخ‌ها، دانش آموزان را در مسیر حل مسائل راهنمایی کند. OpenAI گفته هدف از این اقدام تشویق کاربران به استفاده سالم‌تر و مسئولانه‌تر از هوش مصنوعی. در خبرهای ورزشی، ریچارد گارلیک مدیر اجرایی آرسنال اطمینان دارد که میکل آرتتا سرمربی این تیم قرارداد جدیدی امضا خواهد کرد. این مربی اسپانیایی که فصل گذشته تیم رو به نخستین قهرمانیش در لیگ برتر از سال 2003 تا کنون رساند، اکنون در آخرین سال قرارداد فعلیش به سر می‌برد. آرتتا گفته که از حضور در شمال لندن راضی است و گارلیک نیز میگوید نسبت به این وضعیت آسوده خاطر است.
2: I don't think there's any fear that Mikel he wants to stay at the club, and obviously we all want him to stay at the club as well. The process is in play, and we're all very happy with the way that's progressing. We've got a transfer window to navigate over the next couple of weeks, but we'll look to conclude that as soon as we can.
1: با ما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا به صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جدید تر

0: جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات هدفمند اسرائیل به پایگاه نظامی ابوالظهور در سوریه در صبح روز سه‌شنبه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند. وزارت امور خارجه امارات همچنین بر حمایت قاطع امارات از ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تاکید مجدد کرد. امارات از جامعه جهانی درخواست نمود تا برای توقف حملات مکرر به خاک سوریه که میتواند موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای شود، اقدام فوری انجام دهد. بر نمایشگاه انرژی خاورمیانه نقشه سالن‌های 50مین دوره خود را منتشر کرد. در این دوره حضور 1528 شرکت بین‌الملل فعال در حوزه انرژی به عنوان غرفه‌دار تایید شده است. این نمایشگاه با حمایت و تحت نظارت وزارت انرژی و زیرساخت امارات و با پشتیبانی کامل دولت دبی برگزار می‌شود. 50مین دوره انرژی خاورمیانه از اول تا سوم سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی World Trade Center برگزار خواهد شد. در خبرهای بین المللی، محاکمه پیرامون تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان آغاز شده است که می‌تواند به جریمه سنگین تا سقف 1.4 تریلیون دلار برای شرکت متا منجر شود. 4 ایالت آمریکا این شرکت را متهم کردند که در پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام سوداوری را بر ایمنی و سلامت جوانان و نوجوانان مقدم دانستند. در مقابل متا اعلام کرده که سالهاست برای محافظت از نوجوانان تلاش کرده است. ارین پوپولو که دخترش امیلی موریلو را از دست داده، دختری که پس از تحمل آزار و اذیت سایبری به زندگی خود پایان داده، در این رابطه چنین میگوید:
2: I hold Emmy in my heart every single second of every single day. I fight for my daughter Kaylee, who is now raising my grandson Kai without the aunt that he deserved. And I fight for every family that has been shattered by Meta, those who choose profits over people.
1: در خبرهای ورزشی، هری مگوایر مدافع تیم منچستر یونایتد میگوید این تیم مصمم است تا با تکیه بر عملکرد درخشان خود در اواخر فصل گذشته روند موفقیت آمیزش را ادامه دهد، چرا که آنها آماده میشوند تا روز شنبه رقابت‌های لیگ برتر را با بازی در مقابل تیم تازه صعود کرده هال سیتی آغاز کنند. زمانی که مایکل کریک در ماه ژانویه جایگزین روبن آماریم شد، بعید به نظر می‌رسید که من یونایتد بتواند در جمع سه تیم برتر قرار بگیرد، اما این هافبک سابق توانست تحولی چشمگیر در عملکرد تیمش ایجاد کند. مگوایر معتقد است که تحت هدایت کریک هنوز پتانسیل‌های بیشتری برای شکوفایی این تیم وجود دارد.
3: It was a good season last season when you put things into reality. Of course, this club wants to be winning big trophies and being part of winning cups. We know that, and we know that it demands that. From where we was losing that Europa League final, finishing 15th to finish third and put the club back in the Champions League, it was a good season.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه همراه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوصف با انشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر انور گرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، شایعات مبنی بر لغو اقامت‌های کاری و ارائه تسهیلات مالی امارات به ایران را رد کردند و آن را اطلاعات نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای مذبوحانه خواندند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی خود اظهار داشتند که برخی رسانه‌ها در شرایطی که امارات همچنان بر رسیدگی به تحولات منطقه‌ای و آماده شدن برای مرحله پس از بحران تمرکز دارد، این کشور را هدف حملات و انتقادات قرار دادند. ایشان افزودند که امارات به چنین ادعاهایی با عمل کرد و کسب دستاوردهای ملموس در میدان پاسخ خواهد داد. ابوظبی از اولین جوایز تجربه بازدیدکنندگان خود رونمایی کرد تا سازمان‌ها و متخصصان خط مقدم که تجربیات استثنایی ارائه می‌دهند تقدیر به عمل آورند. بیش از 400 سازمان گردشگری و فرهنگی برای شرکت در این برنامه سالیانه که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری هدایت می‌شود دعوت شدند. هدف از این جوایز ارتقای خدمات عالی و نوآوری است و 24 برنده در مراسمی در اواخر امسال اعلام خواهند شد. شرکت کنندگان توسط هیئت مستقل از کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی ابوظبی ارزیابی می‌شود. در خبرهای بین‌المللی، پلیس محلی هند اعلام کرد که در پی وقوع آتش‌سوزی در هتلی در شهر کلکته واقع در شرق این کشور دست کم 9 نفر از جمله کودک جان باختند. یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این آتش‌سوزی در حدود ساعت 2:50 دقیقه بامداد امروز به وقت محلی در طبقه دوم ساختمان هتل آغاز شد و ظرف یک ساعت تحت کنترل درآمد. این مقام پلیس اضافه نموده که در جریان این حادثه حدود 30 نفر به سلامت تخلیه شدند و احتمال می‌رود علت آن اتصال کوتاه برق بوده باشد. به افسود که علت دقیق آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است. در خبرهای ورزشی، ریچارد ماسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر انگلستان، معتقد است که فیفا با طرح‌های جنجالی جیانی اینفانتینو برای سرمایه‌گذاری در جام جهانی عملاً دکمه خود ویرانگری را فشار داده است. طرح فروش بخشی از سهام جدیدی که کنترل حقوق تجاری و بلیت فروشی مسابقات فیفا را در اختیار داشت، سرانجام پس از مخالفت‌های شدید کنار گذاشته شد. ماسترز از تصمیم اتحادیه فوتبال انگلستان مبنی بر پس گرفتن حمایت خود از رئیس فیفا پشتیبانی کرده و میگوید که فوتبال اکنون به رهبری نیاز دارد که بتواند اهالی این رشته ورزشی را متحد سازد.
2: We obviously support the FA's position on Gianni, which is withdraw their support for him. And I think that's the right decision. We support it.
3: So you believe there should be a new FIFA president?
2: Yeah, I do. And world football needs a strong FIFA making good, strong decisions. And I think this was a significant own goal.
1: و اما هوای امشب در دوبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه همراه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب
0: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میان با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.
2: Fresh.
1: Fresh music.
2: Jadid.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات هدفمند اسرائیل به پایگاه نظامی ابوالظهور در سوریه در صبح روز سه‌شنبه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند. وزارت امور خارجه امارات همچنین بر حمایت قاطع امارات از ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تاکید مجدد کرد. امارات از جامعه جهانی درخواست نمود تا برای توقف حملات مکرر به خاک سوریه که میتواند موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای شود، اقدام فوری انجام دهد. با نمایشگاه انرژی خاورمیانه نقشه سالن‌های 50مین دوره خود را منتشر کرد. در این دوره حضور 1528 شرکت بین‌الملل فعال در حوزه انرژی به عنوان غرفه‌دار تایید شده است. این نمایشگاه با حمایت و تحت نظارت وزارت انرژی و زیرساخت امارات و با پشتیبانی کامل دولت دبی برگزار می‌شود. 50مین دوره انرژی خاورمیانه از اول تا 3 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی دبی World Trade Center برگزار خواهد شد. در خبرهای بین المللی، محاکمه پیرامون تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان آغاز شده است که می‌تواند به جریمه سنگین تا سقف 1.4 تریلیون دلار برای شرکت متا منجر شود. 4 آمریکا این شرکت را متهم کردند که در پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام سوداوری را بر ایمنی و سلامت جوانان و نوجوانان مقدم دانستند. در مقابل متا اعلام کرده که سال‌هاست برای محافظت از نوجوانان تلاش کرده است. ارین پوپولو که دخترش امیلی موریلو را از دست داده، دختری که پس از تحمل آزار و اذیت سایبری به زندگی خود پایان داده، در این رابطه چنین می‌گوید:
2: I hold Emmy in my heart every single second of every single day. I fight for my daughter Kaylee, who is now raising my grandson Kai without the aunt that he deserved. And I fight for every family that has been shattered by Meta, those who choose profits over people.
1: در خبرهای ورزشی، هری مگوایر مدافع تیم منچستر یونایتد میگوید این تیم مصمم است تا با تکیه بر عملکرد درخشان خود در اواخر فصل گذشته روند موفقیت آمیزش را ادامه دهد، چرا که آنها آماده میشوند تا روز شنبه رقابت‌های لیگ برتر را با بازی در مقابل تیم تازه صعود کرده هال سیتی آغاز کنند. زمانی که مایکل کریک در ماه ژانویه جایگزین روبن آماریم شد، بعید به نظر می‌رسید که من یونایتد بتواند در جمع 3 تیم برتر قرار بگیرد، اما این هافبک سابق توانست تحولی چشمگیر در عملکرد تیمش ایجاد کند. مگوایر معتقد است که تحت هدایت کریک هنوز پتانسیل‌های بیشتری برای شکوفایی این تیم وجود دارد.
3: It was a good season last season when you put things into reality. Of course, this club wants to be winning big trophies and being part of winning cups. We know that, and we know that it demands that. From where we was losing that Europa League final, finishing 15th to finish 3rd and put the club back in the Champions League. It was a good season.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه همراه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. امروز چهارشنبه است، 19 آگست، ساعت 1:07 و صدای علی لهراسپی رو شنیدیم، آهنگ زیبا جان. از همین اول برنامه زهره عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که پرسودترین معامله زندگی حال خوب. حال خوب رو جایگزین گرفتم جایگزین کردن حال خوب و با حال بد. گرفتم، واقعا حرفتون درسته. مرسی مرسی زهره عزیز و مرسی بابت این پیغامایی که هر روز برامون میفرستید که حال حال دلمون رو خوب میکنید. ممنونم واقعا. امروز تو برنامه کاف شما خبرها خیلی زیاده. از خبرهای ورزشی داریم که دیروز گفتیم بازی‌های کوالیفیکیشن لیگ قهرمانان اروپا شروع شده، در مورد اونا صحبت میکنیم، و خبرهای انترتینمنت هم خیلی زیاد شده، از برنامه‌های کمدی که داره میاد تا کنسرت‌های مختلف، حتما در موردشون صحبت میکنیم. مژگان عزیزم پیغام فرستادن، به به، سلام سلام، مرسی که کنارمون هستید. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم، برمیگردیم با خبرهای زیاد. آهنگ بعدی از رضا بهرام، آهنگ هیچو با هم میشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به منصور، آهنگ چشمان سیاه رو با هم میشنویم.

0: خب باز برگشتیم صدای منصور. الان شنیدیم آهنگ چشمان سیاه، اتفاقا خیلی باحال بود. الان این آهنگ که پخش شد یادم اومد که دو روز پیش با یکی از دوستام نشسته بودیم، داشت که آهنگای خودشون افغانستانی هستن، آهنگای افغانستانی رو داشتن نشونم میدادن و یکی از خواننده‌های بسیار معروف و قدیمی از کشورشون همین آهنگ خونده بود و اوریجینالش اصلا مال ایشون بود، آهنگ همین چشمان سیاه که احمد ظاهر خونده بود، ولی خیلی متنش که همین بود ولی ملودیش یه ذره فرق میکرد، ولی خیلی خوشگل بود و نشون میده که واقعا تنظیم چقدر میتونه تغییر بده فضای یه آهنگ و ولی خب حس و حال تردشون واقعا زیبا بودن. گفتم که امروز میخوایم در مورد اتفاقایی که توی امارات داره میفته یه ذره بیشتر در موردشون صحبت کنیم، اتفاقای انترتینمنتی. و یکی از بزرگترین اتفاقا کنسرت آلن واکر هستش. حالا کسایی که توی دنیای موسیقی الکترونیکی خیلی فعالن یا خیلی گوش میدن حتما آلن واکر رو میشناسن. ایشون یه دی جی و میوزیک پرودوسر الکترونیکی هست که از نروژ و انگلیس هست و قراره توی کوکاکولا آرینا 22 آگست کنسرت داشته باشه، یعنی فقط چند روز دیگه، 3 روز مونده تا کنسرتشون. هنوز بلیت هست، یعنی بلیت پیدا میشه و ایشون با آهنگ فیدد رسید به میلیارد ها ویو و لیسن و خیلی طرفدار داره و خیلی اتفاق بزرگیه، مخصوصا اینجا توی امارات خیلی طرفدار داره. حالا اگه اهل این طور موسیقی هستید حتما پیشنهاد میکنم که یه ذره به موسیقیشون گوش بدید و شاید دوست داشته باشین کنسرتشون هم برید. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از سعید عرب، آهنگ لیلا تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً شلوغ هستن. خیابونه شیخ زاید نزدیک DIFC به سمت ابوظبی تصادف شد، اونجا ترافیک سنگینی میبینم. خیابون عودمتا نزدیک منطقه جدافه هم شلوغی هست و منطقه DIFC بزنس بی و داونتاون رو خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد هم شلوغی میبینم. مسیر به سمت شارژ هم شلوغ هستن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای مسیح و آرش AP. آهنگ دیدی رو میشنویم.
1: Fresh music.
4: جدیدترین

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: تو کنارمی با صدای مارتیک تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: آهنگ راز آلود رو میشنویم با هم با صدای شهاب تیام.

خب باز برگشتیم، صدای شعب تیام و الان شنیدیم آهنگ راز آلود و یه خبر سینمایی داریم. چه خبر سینمایی هم هست. رب داره به گروه بیتلز که بزرگترین گروه موسیقی تاریخ هستن و چند تا رکورد هنوز به اسمشونه، با اینکه بالای 30-40 سال هست که همکاری دیگه نکردن. حالا یه فیلم به اسم The Beatles A Form Film Cinematic Event داره اکران میشه. حالا تازه دارن روش کار میکنن، یعنی تازه شروع شده فیلم برداریش و اینا، کستش هم تازه گفتن که هنرپیشا قراره کی باشه، ولی یه پروژه خیلی متفاوتیه. برای اینکه یه فیلم نیست، 4 تا فیلمه و هر فیلمش از دید یکی از عضوای گروه هست. یعنی یه فیلم از دید جان لنن، یه فیلم از دید پال مکارتنی، یه فیلم از دید رینگو ستار و یه دید از جورج هریسون. و اولین باری که همچین اتفاقی داره میفته که از هر دیدشون داره، از دید هر کدومشون یه فیلم داره اکران میشه. و کستشو گفتن و گفتن که قراره 7 اپریل 2028 این فیلم اکران بشه. حالا هرچی نزدیکتر شدیم و هرچی بیشتر خبر اومد از این فیلم، بیشتر در موردش صحبت میکنیم، حتی تو برنامه امروز هم یه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی فعلا بریم صدای محمد لطفی رو بشنویم، آهنگ اتفاقا تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: صدای محمد رضا گلزار رو میشنویم، آهنگ عوض شدی.

0: صدای محمد رضا گلزار رو شنیدیم، الان آهنگ عوض شدی و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم از خانم همیرا آهنگ همزبونم باشو بشنویم، آهنگ بسیار نوستالژیک و مندگار که شاعرش هما میرافشار هستن و آهنگساز و تنظیم کنندش هم زنده یاد آقای ناصر چشمازر. این آهنگ از آلبوم همزبونم باش هستش که در سال 1976 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشن و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. فراموش نکنید بر اپلیکیشن ARN Play حتما دانلود کنید که هر جا که هستید بتونید به برنامه‌های رادیویی گوش بدید و راحت با همون تماس بگیرید و پیغام بفرستید. بریم فعلا آهنگ همزبونم باشو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوتبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوتبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: همیشه جاودان. 93.4

شاخص دروغه و امسال هم گذشت اما نبودی و رفتی بدون من تاریک عید من رفتی و بد زدی از ریش قید

و آهسته تر میشه. چه اجبار بدی آینده تلخی درونم ریشه کرد، حسرت ولی بدخیم.

وقتی که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باور.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دکتر انور گرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، شایعات مبنی بر لغو اقامت‌های کاری و ارائه تسهیلات مالی امارات به ایران را رد کردند و آن را اطلاعات نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای مذبوحانه خواندند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی خود اظهار داشتند که برخی رسانه‌ها در شرایطی که امارات همچنان بر رسیدگی به تحولات منطقه‌ای و آماده شدن برای مرحله پس از بحران تمرکز دارد، این کشور را هدف حملات و انتقادات قرار دادند. ایشان افزودند که امارات به چنین ادعاهایی با عمل کرد و کسب دستاوردهای ملموس در میدان پاسخ خواهد داد. ابوظبی از اولین جوایز تجربه بازدیدکنندگان خود رونمایی کرد تا سازمان‌ها و متخصصان خط مقدم که تجربیات استثنایی ارائه می‌دهند تقدیر به عمل آورند. بیش از 400 سازمان گردشگری و فرهنگی برای شرکت در این برنامه سالیانه که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری هدایت می‌شود دعوت شدند. هدف از این جوایز ارتقای خدمات عالی و نوآوری است و 24 برنده در مراسمی در اواخر امسال اعلام خواهند شد. شرکت کنندگان توسط هیئت مستقل از کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی ابوظبی ارزیابی می‌شود. در خبرهای بین‌المللی، پلیس محلی هند اعلام کرد که در پی وقوع آتش‌سوزی در هتلی در شهر کلکته واقع در شرق این کشور، دست کم 9 نفر از جمله کودک جان باختند. یک مقام ارشد پلیس به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این آتش سوزی در حدود ساعت 2:50 بامداد امروز به وقت محلی در طبقه دوم ساختمان هتل آغاز شد و ظرف 1 ساعت تحت کنترل درآمد. این مقام پلیس اضافه نموده که در جریان این حادثه حدود 30 نفر به سلامت تخلیه شدند و احتمال می‌رود علت آن اتصال کوتاه برق بوده باشد. به افسود که علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. در خبرهای ورزشی، ریچارد ماسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر انگلستان، معتقد است که فیفا با طرح‌های جنجالی جیانی اینفانتینو برای سرمایه‌گذاری در جام جهانی عملاً دکمه خود ویرانگری را فشار داده است. طرح فروش بخشی از سهام جدیدی که کنترل حقوق تجاری و بلیت فروشی مسابقات فیفا را در اختیار داشت، سرانجام پس از مخالفت‌های شدید کنار گذاشته شد. ماسترز از تصمیم اتحادیه فوتبال انگلستان مبنی بر پس گرفتن حمایت خود از رئیس فیفا پشتیبانی کرده و میگوید که فوتبال اکنون به رهبری نیاز دارد که بتواند اهالی این رشته ورزشی را متحد سازد.
2: We obviously support the FA's position on Gianni, which is withdraw their support for him. And I think that's the right decision. We support it.
3: So you believe there should be a new FIFA president?
2: Yeah, I do. And world football needs a strong FIFA making good, strong decisions. And I think this was a significant own goal.
1: و اما هوای امشب در دوبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه همراه با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
4: کافه شما.

سلام، دوباره از رادیو شما 93.4 رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. گفتیم امروز چهارشنبه است، 19 آگست، داریم نزدیک میشیم به آخر هفته، به ویکند. امیدوارم هر چی هستید شاد و سلامت باشید. این ساعت رو که میشه دومین ساعت برنامه کافه شما با صدای داریوش اقبالی شروع کردیم، آهنگ شیرین شیرین. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. و در این ساعت کلی خبرهای ورزشی داریم، میخوایم در مورد لیگ قهرمانان اروپا یه ذره صحبت کنیم، اتفاقهای ورزشی مخصوصا فوتبال، و میخوایم در مورد یه خبر که رفت داره به امارات هم صحبت کنیم. حتما در کنارمون باشید توی این ساعت. بریم برنامه رو ادامه بدیم، میریم صدای مازیار فلاحی رو میشنویم، آهنگ آرایش.

0: صدای مجید رضوی رو شنیدیم، آهنگ منم، و باز برگشتیم. یه خبره ورزشی داریم، اونم ربط داره به مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برای کوالیفایرز این جام یا این لیگ بگم. دیروز 3 تا بازی بود، دیشب ساعت 11 شب این بازی ها شروع شدن. اولین بازی بین لفسکی سوفیای بلغارستان بود و AEK یونان. این بازی 0-0 تموم شد، ولی البته این بازی همشون بازی برگشت هم دارن. این بازی اول این دوتا بازی بود، یا بگیم بازی رفت بود. بازی دوم بین دینامو زاگرب کرواسی بود و وایکینگ نروژ، که این بازی 2-2 تموم شد. و آخرین بازی بین فنرباچه ترکیه و اولمپیک لیونز فرانسه، که این بازی 1-1 تموم شد. هر سه تا بازی مساوی بودن، یعنی قطعا بازی برگشت قراره خیلی جذاب تر باشه، بلکه که خب برنده اون بازی دیگه میره به لیگ قهرمانان اروپا، که واقعا یه رویاست برای یه باشگاه اروپایی. ولی باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته. حالا در اینکه بعدی حتما در مورد بازیهای بعدی هم صحبت میکنیم بیشتر. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم با صدای رضا رامیار. آهنگ الماس رو میشنویم.
1: تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابون اودمت نزدیک منطقه جداف یه ذره شلوغ‌تر شده و خیابون المستقبل توی DIFC هم ترافیک سنگین‌تری می‌بینم، ولی تو منطقه اوغوز 3 ترافیک بیشتر شده. خیابون ام سقیم و خیابون الاسایل و فرست الخیل هم همینطور و مسیر به سمت شارژ هم ترافیک سنگین تری دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ناصر زینعلی، دارم عادت میکنم.
1: فرش میوزیک
3: جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای زنده یاد عارف رو بشنویم با آهنگ شانه، تقدیم به شما.

خب باز برگشتیم صدای زنده یاد عارف رو شنیدیم با آهنگ شانه. البته این یه تنظیم متفاوتی بود ولی امیدوارم که

توی ماشین از ویبراسیونای از ویبرهای خود خیابون. و آهنگی که پخش میشه آهنگ آد تو جوی بیتوونه. حالا اگه لوکیشنشو میخواین روی خیابون شیخ خلیفه بن زاید توی فوجیره نزدیک کوههای الهیل. و الان دیدم گینس ورلد رکوردز یه فیلم گذاشته روی پیج فیسبوکشون در مورد این خیابون که فوجیره فاین آرت اکادمی این خیابونه رو ساخت که موسیقی و هنر رو بیاره تو زندگی هر روزی مردم. و واقعا خیلی قشنگه خیابونش. اگه نرفتید حتما پیشنهاد میکنم اگه یه روزی رفتین فوجیره مسیر رو یه ذره عوض کنید، حتی اگه تو مسیر اصلی نباشه یه بار تجربهش خیلی زیباست. و گفته شده که بلندترین یا طولانی ترین خیابون موسیقیه. حتما ببینیدش. بریم برنامه رو ادامه بدیم. صدای مهدی جهانی رو میخوایم بشنویم، آهنگ پرپر.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به شادمهر عقیلی، آهنگ یک کاری کنو میشنویم.

0: خب باز برگشتیم و دوباره رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت. الان صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ یک کاری کن، ولی الان میخوایم صدای شهرام شهپره رو بشنویم با آهنگ میتونی یا تو میتونی، که ترانه سرای این کار مسعود هوشمند هستش، آهنگساز سیاوش قمیشی و تنظیم کننده منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ توی آلبوم شهر عشق بود که در سال 1984 منتشر شد. با همدیگه این آهنگ رو میشنویم در بخش آهنگای گلد و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره بر میگردیم تا ساعت 4 هستیم. نظر تنها بمونیم. بریم یه آهنگو بشنویم. وقتی برگشتیم باز هم خبرهای ورزشی داریم و میخوایم در مورد یه برنامه کمدی که توی دبی داره اجرا میشه هم صحبت کنیم. از دست ندید. بریم فعلا صدای شهرام شهپره رو بشنویم.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. انجمن خیریه بین‌المللی شارجه با همکاری عملیات شوالیه دلیرسه کارزاری را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان فلسطینی در غزه آغاز کرده است. هدف این کارزار تامین لوازم آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان و کمک به ادامه تحصیل آنان در شرایط دشوار انسانی است و بیش از 60 تن لوازم مدرسه و اداری از فرودگاه بین‌المللی شارجه به شهر العریش مصر ارسال شده است تا در مرحله بعد به غزه ارسال گردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس محکمه ریاست جمهوری و حاکم دبی، همزمان با روز جهانی بشردوستی، پیامی سرشار از امید برای جامعه امارات منتشر کردند و اعلام کردند که امارات در طول تاریخ با تکیه بر ارزش‌های خود و از زمان تأسیس این کشور به دست شیخ زاید فقید و برادرانش همواره طرف درست اقدامات بشردوستانه را انتخاب کرده است. ایشان همچنین تاکید کردند که امارات به خواست خدا همچنان کشوری اثرگذار و سازنده امید و زندگی خواهد بود. امارات متحده عربی امروز همزمان با روز جهانی بشردوستی بر تعهد دیرینه خود برای کمک به افراد نیازمند و حمایت از جوامع در سراسر جهان تاکید کرد. این اقدامات ریشه در میراث شیخ زاید، بنیانگذار فقید امارات دارد و تحت رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات ادامه یافته است. ابتکارهای بشردوستان امارات در سال 2026 نیز در بخش‌های مختلف گسترش یافته و نشان دهنده گستردگی و تنوع تلاش‌های این کشور در سطح جهانی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اثر بارش‌های سیل‌آسا در جنوب غرب چین و ریزش یک خانه و رانش زمین، دست کم 10 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 21,000 نفر نیز برای پیشگیری از خطرات احتمالی تخلیه شدند. در استان سیچوان 5 نفر پیش از آن جان باختند که بارش شدید باعث فرو ریختن سقف و دیوار یک خانه در جریان مراسمی برای جشن قبولی کودکان در دانشگاه شده بود است. در این حادثه 17 نفر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا تنیسور بلاروس در مدت تنها 54 دقیقه وانگ شینیو از چین را شکست داد و به دور چهارم رقابت‌های تنیس اوپن سینسیناتی صعود کرد. قهرمان اوپن آمریکا خود را برای دفاع از عنوان قهرمانیش در فلاشینگ میدوز در اواخر ماه جاری میلادی آماده می‌کند و در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های تدارکاتی باید در برابر سارا بلیک قرار بگیرد. سابالنکا گفت از اینکه توانست دست به مرحله بعد صعود کند احساس آسودگی می کند.
2: Cannot complain. She's a tough opponent and to get this win in straight sets and under like what?
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حد اکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام دوباره بعد از ظهرتون بخیر. باز برگشتیم و رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاف شما. ساعت 3:07 است و آهنگ یکیو دارم و شنیدیم با صدای حامیم. البته این ریمیکس این آهنگ بود، ریمیکس شبی و سهیل ری. امیدوارم که از این اجرا لذت بردید. به به، ارشیای عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام ظهر بخیر. سلام ارشیای عزیز. آهنگی که خواستین رو من پیدا نکردم متاسفانه، آهنگی بود از شهاب تیام، ولی آهنگ بعدی رو تقدیم میکنم به شما. بلکه یادمه قبلنا هی پیغام میفرستادین میگفتین یه آهنگ از فرزاد فرزین پخش کن، فکر کنم فرزاد فرزین بود، اونو میشنویم با هم. آهنگ فرار رو گذاشتم تقدیمش میکنم به ارشیای عزیز. در این ساعت برنامه میخوایم در مورد خبرهای فوتبالی یه ذره بیشتر صحبت کنیم و میخوایم در مورد همون برنامه کمدی که گفتیم میخوایم در موردش صحبت کنیم هم حتما صحبت کنیم. در کنارمون باشید تا ساعت 4. فعلا بریم صدای فرزاد فرزین رو بشنویم، آهنگ فرار تقدیمش میکنم به ارشیای عزیز.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: خوش به حالم با صدای راغب و زنده یاد حمید هیراد.

0: خب باز برگشتیم، صدای راغب و حمید هیراد رو شنیدیم، آهنگ خوش به حالم. می‌خواستیم در مورد خبر فوتبالی صحبت کنیم. امشب بازی‌های کوالیفایرز لیگ قهرمانان اروپا ادامه دارن. تیمایی که هنوز بازی نکردن میخوان بازی کنن و امشب ساعت 11 شب 4 تا بازی هست. بازی اول هپوئل بئرشبا و صباه بازی دارن، بازی دوم سلتیک اسکاتلند با لسک اتریش، بازی سوم سلوون براتیسلاوا از کشور سلوواکی با سلجه سلووینیا و بازی آخر NEC با بودوگلیمت نروژ. تیم هلندی با یه تیم نروژی بازی دارن. دیشب همه بازی ها مساوی شدن با نتیجه 0-0، 1-1 و 2-2. ببینیم که امشب ایشالله تیم برنده ببینیم، ولی همه این بازی های رفته، بعد منتظر بازی های برگشتن باشیم که ببینیم چه اتفاقهایی میفته و کدوم تیم ها میرسن به لیگ قهرمانان اروپا که به نظر من بزرگترین لیگ اروپاییه. یعنی هر باشگاه اروپایی از خودشه که توی این لیگ باشه. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از حمید طالبزاده، آهنگ کوچه رو با هم دیگه میشنویم.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ تر شدن، خیابونه شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه دبی ساوت تصادف شده، اونجا ترافیک سنگینی میبینم. خیابون الخیل هم نزدیک منطقه جمر ویلیج سرکل یا جی وی سی هم شلوغی هست و خیابون اودمث هم نزدیک منطقه جداف یه ذره ترافیک سنگین تر میبینم. مسیرها به سمت شارجه هم خیلی شلوغن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید و خیابون الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای بابک جهانبخش، مجرم، تقدیم به شما.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: میبخشم تو را.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4. آهنگ بچه رو میشنویم با صدای فرزاد فرخ.

خب باز برگشتیم، صدای کامیار رو شنیدیم، آهنگ نمیدونم. گفتم میخوایم در مورد یه برنامه که توی دبی داره اجرا میشه، اتفاقا توی دبی آپرا، میخواستیم یه ذره در موردش صحبت کنم. اونم یه برنامه کمدی هست. حالا من توجه کردم که جدیدن، یعنی تو چند سال اخیر، برنامه کمدی توی امارات خیلی زیاد شده. توی ابوظبی که اصلا یه فستیوال کمدی بود، یه مدت برای چند هفته هم اجرا شد، توی اتحاد پارک بود، و الان هم آقای جیمی کار داره میاد به دبی آپرا برای یه برنامه. حالا جیمی کار رو کسایی که توی کمدی هستن مطمئنا میشناسن، ولی یکی از پرطرفدارترین کمدیانه انگلیسی هستش و قراره 29 آگست توی دبی آپرا برنامه داشته باشن. بلیت‌هاش هم از 250 درهم شروع میشه و اصلا کلاً تم خودش، تم کمدی خودش خیلی دارکه، جوکاش همش دارکه و خب مخاطب خاصی رو میخواد، یعنی شاید خیلی حساس باشن به جوکا اینجوری، ولی خب من خیلی دوستش دارم. و روی نتفلیکس هم چند تا برنامه و داکیومنتری و استنداپ کمدی لایو هم گذاشته بود که خیلی طرفدار داشت. ولی اگه اهل کمدی هستی، این یکی از اون برنامه هاست که مطمئنن نمیخواین از دست بدین، مطمئنن. ولی آره، اینم از جیمی کا

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم،

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای آرش رو میشنویم، آهنگ بلرزون.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
2: 93.4. خب باز برگشتیم و رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که کلی لذت بردید از برنامه‌مون و می‌خواستم یادآوری کنم که برنامه‌های دیگر رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم عزیز و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان با صدای مجتبی از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره کافه شما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر اجرا میشه. و دیگه فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو با هم دیگه بشنویم که آهنگ گلد این ساعت از خانم گوگوش هستش. آهنگ نمیادو میخوایم با هم بشنویم با شعر زیبای آرش سزاوار، آهنگسازی حسن شمایزاده و تنظیم آنجانیک آساتوریان از آلبوم جاده. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم و فقط مونده که خدافظی کنیم. ولی قبل از خدافظی میخواستم یادآوری کنم که پیج رادیو شما 93.4 و پیج ARN نیوز فارسی رو حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. آیدیشون هم همون رادیو شما 93.4 هست روی اینستاگرام و ARN نیوز فارسی روی اینستاگرام. فراموش نکنید و تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید. فقط مونده که آهنگ نمیادو بشنویم با صدای خانم گوگوش. دیگه از الانم دیگه خدافظی میکنم. امیدوارم فردا هم دوباره در کنارمون باشید. فعلا خدافظ تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
3: همیشه جاودان 93.4

0: فیلیپس نه قهرهای شما. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از موفقیت 26مین تلاش میانجیگرانه خود میان روسیه و اوکراین خبر داد که به آزادی 130 اسیر از هر یک از دو طرف منجر شده است. با اجرای این توافق، شمار مجموع اسرایی که تاکنون در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه امارات میان روسیه و اوکراین مبادله شده‌اند به 7997 نفر رسیده است. وزارت امور خارجه امارات از همکاری روسیه و اوکراین با این کشور به عنوان یک میانجی مورد اعتماد بین الملل قدردانی کرده و از پایبندی دو طرف به تلاش‌های امارات برای کمک به حل و فصل بحران تقدیر کرد. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برگزار می‌شود. این رویداد تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و به همت مرکز زبان عربی ابوظبی برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال با شعار صفحه را ورق بزن، جهان را بخوان، میزبان ناشران 95 کشور و حدود 1500 برنامه فرهنگی خواهد بود. برنامه‌های این رویداد بر 3 محور فرهنگ جهانی و گفتگوی تمدن‌ها، نوآوری و آینده‌سازی و هنر و تجربه‌های فرهنگی زنده متمرکز است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک سیاستمدار پیشین ویتنام پس از آنکه سال گذشته طی یک سانحه رانندگی در هانوی موجب مرگ یک زن 18 ساله شد، از پیگرد کیفری معاف شد. پلیس اعلام کرد سی کونگ هنگام رانندگی وارد جهت مخالف جاده شده و مسئولیت این حادثه را پذیرفته است، اما به دلیل وجود عوامل کاهنده از مسئولیت کیفری معاف شده است. قابل ذکر است که خانواده قربانی نیز شکایت خود را پس گرفتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ناتینگهام فورست همچنان در تلاش است تا پیش از آغاز فصل جدید فعالیت‌های نقل و انتقال خود را نهایی کند، در حالی که تنها 2 روز تا شروع فصل باقی مانده است. فصل جدید لیگ برتر انگلیس جمعه شب با دیدار آرسنال و کاونتری آغاز می‌شود و ناتینگهام فورست نیز روز شنبه در نخستین مسابقه خود میزبان لیدز خواهد بود. الیور گلاسنر سرمربی ناتینگهام فورست اعلام کرد که فهرست گزینه‌های مورد نظر این باشگاه در حال محدود شدن است.
2: Defining profiles what we maybe or probably don't have in the squad, what could help us, the players we think they can help us to improve, and now it's getting the deal done, but we're still open and let's see maybe one or two new signings could come in.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیوی شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: Fresh
1: Music.
0: جدید ترین

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: 93.4. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. انجمن خیریه بین‌المللی شارجه با همکاری عملیات شوالیه دلیرسه کارزاری را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان فلسطینی در غزه آغاز کرده است. هدف این کارزار تامین لوازم آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان و کمک به ادامه تحصیل آنان در شرایط دشوار انسانی است و بیش از 60 تن لوازم مدرسه و اداری از فرودگاه بین‌المللی شارجه به شهر العریش مصر ارسال شده است تا در مرحله بعد به غزه ارسال گردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس محکمه ریاست جمهوری و حاکم دبی، همزمان با روز جهانی بشردوستی پیامی سرشار از امید برای جامعه امارات منتشر کردند و اعلام کردند که امارات در طول تاریخ با تکیه بر ارزش‌های خود و از زمان تأسیس این کشور به دست شیخ زاید فقید و برادرانش همواره طرف درست اقدامات بشردوستانه را انتخاب کرده است. ایشان همچنین تاکید کردند که امارات به خواست خدا همچنان کشوری اثرگذار و سازنده امید و زندگی خواهد بود. امارات متحده عربی امروز همزمان با روز جهانی بشردوستی بر تعهد دیرینه خود برای کمک به افراد نیازمند و حمایت از جوامع در سراسر جهان تاکید کرد. این اقدامات ریشه در میراث شیخ زاید، بنیانگذار فقید امارات دارد و تحت رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات ادامه یافته است. ابتکارهای بشردوستان امارات در سال 2026 نیز در بخش‌های مختلف گسترش یافته و نشان دهنده گستردگی و تنوع تلاش‌های کشور در سطح جهانی است. در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اثر بارش‌های سیل‌آسا در جنوب غرب چین و ریزش یک خانه و رانش زمین، دست کم 10 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 21,000 نفر نیز برای پیشگیری از خطرات احتمالی تخلیه شدند. در استان سیچوان 5 نفر پیش از آن جان باختند که بارش شدید باعث فرو ریختن سقف و دیوار یک خانه در جریان مراسمی برای جشن قبولی کودکان در دانشگاه شده بود است. در این حادثه 17 نفر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا تنیسور بلاروس در مدت تنها 54 دقیقه وانگ شینیو از چین را شکست داد و به دور چهارم رقابت‌های تنیس اوپن سینسیناتی صعود کرد. قهرمان اوپن آمریکا خود را برای دفاع از عنوان قهرمانیش در فلاشینگ میدوز در اواخر ماه جاری میلادی آماده می‌کند و در مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌های تدارکاتی باید در برابر سارا بلیک قرار بگیرد. سابالنکا گفت از اینکه توانسته است به مرحله بعد صعود کند احساس آسودگی می‌کند.
2: Cannot complain, she's a tough opponent and to get this win in straight sets and under like what.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

سلام سلام، عصرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید و چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. 19 آگست و امیدوارم که شما در این روز چهارشنبه تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. زهره عزیز گفته امروزتون شاد و زیبا، یک دل آرام، یک شادی بیپایان، یک نور از جنس امید، یک لب خندون، یک زندگی عاشقانه و هزار آرزوی زیبا از خودمان براتون خواهنم. ما هم همینطور زهره عزیز. خب چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین؟ امیدوارم که هر جا که هستین بهترین ها براتون اتفاق بیفته. و دیدید که چی شد، نه چک زدم نه چونه، چهارشنبه اومد به خونه. بله، این شعری بود که خودم سرودم، ولی خب به هر حال چهارشنبه وقتی میاد انگار خیال آدم راحت میشه، نه هفته دیگه میره رو به اتمام. برای من اینجوریه، برای شما چی؟ اینجوری هست یا نه؟ وای به حالم، وای به حالم. از هایده بشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 16 25 ون تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: بیمه الوطبا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه است.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت اول برنامه امروز هستیم، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ساعت هم 17:17 هست. در خیابان اودمیتا در حال حاضر ترافیک دیده میشه. در خیابان الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیک داریم و همچنین در اتوبان شیخ محمد بن زاید هم ترافیک دیده میشه به سمت شارجه. در جای جای اتوبان شیخ زاید کم و بیش ترافیک هست، نه خیلی زیاد، اما سمت دیره هم شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید.
4: فرش میوزیک،
5: جدیدترین.
3: دیدی از مسیح و آرش ای پیت

0: پوینت چهار.
1: نمیگم ال میکنم.
2: این آهنگ از ساتین تقدیم به شما عزیزان، میشنویم با هم.

خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت و پر انرژی در این چهارشنبه زیبا و داغ 19 آگست. می‌خواستم بگم 16 آگست، دیدم نه خیر 19 آگست. امیر رضای عزیز گفته سلام سلام، چقدر اپلیکیشن رادیو شما خوشگل‌تر شده. آفرین آفرین به شما که اومدید و اپلیکیشن رو نگاه کردید. چند روزی هست اپلیکیشن آپدیت شده. بله آقای امیر رضای عزیز، شما یه مقدار دیر سر زدید به اپلیکیشن و بسیار بسیار زیبا شده. لطفاً اونهایی که ندیدن حداقل برن اپلیکیشن رو دانلود بکنن و سر بزنن و پیغام هم بدن، چون واقعا اپلیکیشن قشنگ شده. آیدین عزیز گفته که عصرت بخیر، عصر شما هم بخیر. ای کاش یکی ترمز این روزها رو میکشید که انقدر سری نگذره. وضعیتمون یه جوری شده که انگار زمان جلوتره، هرچی میدویم نمیرسیم بهش، انگاری خیلی زود داره دیر میشه. بله تا نگاه کنی زود دیر میشود. آقای آیدین عزیز، امیر رضا گفته ببخشید کوتاهی کردم. نه خواهش میکنم، من شوخی کردم، ولی خب چون شما همیشه پیغام میدادید احتمال دادم که شاید مسافرت باشید. بله آیدین جان، واقعا زمان خیلی زود داره میگذره. امروز اتفاقا با یکی از دوستانم صحبت این بود که میگفتم من سن خودم رو نه به لحاظ تجربه زندگی، چون واقعا به هر حال تجربه آدم رو پخته تر میکنه و آدم تجربیات خوبی پیدا میکنه به خصوص بعد از 40، ولی من واقعا احساس میکنم خیلی قبل تر از 40م. به لحاظ عددی احساس میکنم مثلا هلوش 30م، ولی خب بله یه نگاه کردیم دیدیم زمان گذشت، چقدر زود گذشت، شد نمیدونم 40 سالمون، شد 45 سالمون، و همینجوری هی ایشالله که استفاده های مفید رو هممون ببریم، این مهمه. زمان که میگذره ما درست زندگی بکنیم، با آرامش زندگی بکنیم، هیچی بهتر از آرامش نیست. دست گل، دست گل منی تمتون، مجید رضوی خونده.

سلام دوباره به شما، به خصوص اونایی که تازه از سفر برگشتن مثل سپیده عزیز که به به خوش اومدی. صداشم شنیدم و دیگه واقعا خوشحال شدم. اصلا وقتی دوستای خوب برمیگردن آدم یه سوال دیگه پیدا میکنه. پگاه عزیزم پیمون پیغام داده، گفته خسته نباشید، گود ایوینینگ. خیلی ممنون، مرسی. چی شدی او زدی کانال دو پگاه جان؟ ایرج عزیزم گفته سلام، عصر بخیر، عصر همگی بخیر. اما میخوام الان ازتون این سوالو بپرسم که اگه قرار باشه به یک نفری که خیلی وقت ندیدینش و اصلا هیچ وقت هم بهش نگفتین چی تو دلتون بوده، خوب یا بد و شما بگید، نمیدونم، بخواید یه جمله بگید که اون یاد شما بیفته، بخواید یه جمله بگید که اونو به خودش بیارین، حواسشو جمع بکنین، چی بهش میگین؟ لطفا پیغام بدین، همه تون پیغام بدین ها، بعضی ها نه، همه با هم پیغام بدین. من باشم میگم ای بی معرفت. آره دیگه، اگه چند وقت باشه ندیده باشمش، بی معرفتی کرده اون، من خواستم ببینمش، اون نخواسته. آبی آسمون از دنیا رو بشنویم با هم.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید در این بعد از ظهر و بهتر بگم غروب روز چهارشنبه 19 آگوست که امیدوارم تا این لحظه بهترین ها برای شما اتفاق افتاده باشه، از این به بعدش هم همینطور. اما در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی با افزودن بخش‌های جدید و جذاب از 13 تا 18 سپتامبر در مرکز ملی نمایشگاه‌های ابوظبی یعنی ادنک برگزار خواهد شد. این رویداد با حمایت عالی جناب شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس امارات متحده عربی و به همت مرکز زبان عربی ابوظبی برگزار میشه و برنامه امسالش حدود شامل در واقع 1500 رویداد همراستا با اهداف امسال که سال خانواده هست و غرفه‌دارانی از 95 کشور در کنار نویسندگان گرد هم میان و به هر حال برنامه‌های گسترده فرهنگی شامل رویدادهای فرهنگی و همچنین برنامه‌های آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده. فکر می‌کنم برای اونهایی که اهل کتاب و کتابخوانی هستند بهترین زمانه که اونجا برن، با کتاب‌های جدید بیشتر آشنا بشن و بتونن در واقع کانکشن‌های بسیار خوبی رو اونجا پیدا بکنن. اما بریم از حامد همایون فرشته رو بشنویم. تقدیم به شما که فرشته اید. بله، بعدش هم میریم توی آهنگ گلدمون و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما هستم پر انرژی تر از قبل.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: ریتم قلب‌های
1: شما قلب‌های شما قلب‌های شما
2: تو هیتس آن ا رود
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از موفقیت 26مین تلاش میانجیگرانه خود میان روسیه و اوکراین خبر داد که به آزادی 130 اسیر از هر یک از دو طرف منجر شده است. با اجرای این توافق، شمار مجموع اسرایی که تاکنون در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه امارات میان روسیه و اوکراین مبادله شده‌اند به 7997 نفر رسیده است. وزارت امور خارجه امارات از همکاری روسیه و اوکراین با این کشور به عنوان یک میانجی مورد اعتماد بین الملل قدردانی کرده و از پایبندی دو طرف به تلاش‌های امارات برای کمک به حل و فصل بحران تقدیر کرد. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برگزار می‌شود. این رویداد تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، رئیس دولت امارات، و به همت مرکز زبان عربی ابوظبی برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال با شعار صفحه را ورق بزن، جهان را بخوان، میزبان ناشران 95 کشور و حدود 1500 برنامه فرهنگی خواهد بود. برنامه‌های این رویداد بر سه محور فرهنگ جهانی و گفتگوی تمدن‌ها، نوآوری و آینده‌سازی، و هنر و تجربه‌های فرهنگی زنده متمرکز است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک سیاستمدار پیشین ویتنام پس از آنکه سال گذشته طی یک سانحه رانندگی در هانوی موجب مرگ یک زن 18 ساله شد، از پیگرد کیفری معاف شد. پلیس اعلام کرد سی کونگ هنگام رانندگی وارد جهت مخالف جاده شده و مسئولیت این حادثه را پذیرفته است، اما به دلیل وجود عوامل کاهنده از مسئولیت کیفری معاف شده است. قابل ذکر است که خانواده قربانی نیز شکایت خود را پس گرفتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ناتینگهام فورست همچنان در تلاش است تا پیش از آغاز فصل جدید فعالیت‌های نقل و انتقال خود را نهایی کند، در حالی که تنها 2 روز تا شروع فصل باقی مانده است. فصل جدید لیگ برتر انگلیس جمعه شب با دیدار آرسنال و کاونتری آغاز می‌شود و ناتینگهام فورست نیز روز شنبه در نخستین مسابقه خود میزبان لیدز خواهد بود. الیور گلاسنر سرمربی ناتینگهام فورست اعلام کرد که فهرست گزینه‌های مورد نظر این باشگاه در حال محدود شدن است.
2: Defining profiles what we maybe or probably don't have in the squad, what could help us, the players we think they can help us to improve, and now it's getting the deal done, but we're still open and let's see maybe one or two new signings could come in.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اگر از حالا شنونده ما شدید، حتما در جریان هستید که تا آخر هفته بنده انرژی شما را اجرا میکنم. مشتبای عزیز به جای حنان صبح ها هفت صبح میاد و کیان جان هم که تنهایی برنامه کافه شما رو فعلا اجرا میکنه تا هفته بعد که برگردیم سر خونه زندگیمون. واقعا این برگشتن سر خونه زندگی خیلی چیز مهم و قشنگیه ها. میریم مسافرت، بعد میاییم میگیم آخش برگشتم سر خونه زندگی خودم، بابا یه چایی ساده تو خونه خودم بخورم کلی مزه میده، رو بالش خودم بخوابم، رو تخت خودم بخوابم کلی مزه میده. واقعا که خونه جاییه که آدم‌ها انرژی‌هاشون با هم دیگه یکی میشه و افراد خونه وقتی که زیر یه سقف شبها گرده هم میان، اصلا انگار که یک انرژی خوبی رو پیدا میکنن و برای فردا که دوباره بخوان برن و از نو زندگی رو بسازن انرژی مجدد پیدا میکنن. به خاطر همینه که میگن خونتون رو اونجوری که خودتون دوست دارید بچینید. یعنی خیلی مهمه نبینیم که مثلا چی مده، از همون استفاده میکنیم بکنیم. واقعا یه وقتایی هست که وقتی یک چیزی مثلا مد میشه، یادتونه یه موقعی تخت خوابا و مبلای فرفرژه میگفتن بهش مد بود، چقدر انرژی یه جوری، یعنی انرژیش برای خود من به شخصه انرژی جالبی نبود چون آهن بود و همیشه چیزهایی که از آهنه یه ذره نمیچسبه به دل، چیزهایی که چوبیه بیشتر انرژی خوبی داره و مثبتی داره و من هیچ وقت نمیتونستم اصلا فرفرژه تحمل بکنم تو خونم، اما خیلی خب چون مد بود میخریدن. اینه که راجب لباس هم همینطوره، نگاه بکنید ببینید چی به کاراکتر شما میخوره. هر چیزی که مده برای ما نیست، اون چیزی که به کاراکترمون میخوره درسته. داد و بیداد از منصور تقدیم به شما عزیزان، بشنویم با هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. instagram.daytoday.uae.
2: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب بله، در ساعت دوم برنامه امروز، حالا که ساعت 18:15 هست، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. اما از شما عزیزان میخوام اگر در جایی هم تصادفی میبینید، در مسیر هستید، حتما به من اطلاع بدید تا در برنامه اعلام بکنم. در خیابان الخیل اول در حال حاضر ترافیک داریم، در خیابان رسول خور هم همینطور ترافیک شدید دیده میشه و همچنین در خیابان العین دوبای، یعنی به سمت دوبای و به سمت مخالفش ترافیک بسیار زیاد هست، سمت فرودگاه هم ترافیک دیده میشه و راه‌های منتهی به شارجه بسیار شلوغه. لطفا مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
4: Fresh music.
5: جدیدترین.
3: دارم عادت میکنم از ناصر زینعلی، میشنویم با هم.

Point Chahar. Point Chahar. برنده از راقب تقدیم میشه به شما.

دوباره عصرتون به خیر و خوشی باشه. ایشالله که خوب باشید و سلامت. ندای عزیز سلام، خوش اومدید. الهام عزیز سلام علیکم، خوش اومدید. کجا هستین؟ چیکارا میکنین؟ مسیر چطور؟ اگر تو راه هستین، ترافیک نیست، ایشالله که خیلی هم توی ترافیک نمونید. اما میخوام ببینم که شما اصلا نقاشی میکشین یا نه. جایی نوشته بود که فقط 10 دقیقه نقاشی کردن میتونه سیستم عصبی شما رو مجدداً تنظیم بکنه و این اتفاق بسیار خوبیه. حالا گفته شده که چند سال پیش یادتونه که یک کتاب‌های رنگ‌آمیزی برای بزرگسالان بود و نقش و نگارهای ریزی داشت که خب خیلی مد شده بود، خیلی‌ها می‌گرفتن و به نوعی ترند شده بود و همه نقاشی می‌کردن. این روزها در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینیم که درباره سیستم عصبی و کاهش استرس و آرامسازی ذهن صحبت زیاد میشه. حالا میخوام بهتون بگم که در چنین شرایطی طراحی کردن میتونه یک راه ساده باشه برای کمی مکس کردن، برای اینکه آدم یه مقداری از این بدوهای روزمره و نمیدونم زندگی‌های تند و ماشینی کناره بگیره، یه ذره برگرده به خودش. و اصلا هم لازم نیست حالا یک نقاشی خیلی آنچنانی بکشید. یه چیز خیلی ساده ممکنه بخواید نقاشی بکشید، یا اینکه یه نقاشیای آماده‌ای که هست و فقط رنگ کنید. ولی من دلم میخواد خودم هم با مداد یه چیزایی بکشم. خلاصه که گاهی یک مداد و یه تیکه کاغذ تمام اون چیزیه که برای چند دقیقه فاصله گرفتن از این جهان پر هیاهو ما نیاز داریم. موافقید؟ اگر موافقید بریم با هم دیگه پس آهنگ سعید کرمانی رو بشنویم.

عجب آهنگ قشنگی بود. نه موافقیم، واقعا به نظر من خیلی این آهنگ از منوچهر سخایی بسیار بسیار زیبا بود، سیاه مو، و من که به شخص خیلی لذت بردم، چون هر آهنگی که قدیمی تره انگار بیشتر به دل میشینه، نمیدونم چجوریه. خب اما در یک تبلیغات تازه‌ای اومدن پاستا درست کردن به شکل شلوار جین و خیلی بامزه بود. یعنی من اصلا این پاستاهای کوچولو کوچولو رو دیدم به شکل شلوار جین، بعدش هم توی رنگ خوراکی که دقیقاً رنگ آبی هم هست، این لباس‌های در واقع شلوار جین‌های کوچولو کوچولو که پاستا هم هست و خوراکیه، واقعاً جذاب و بامزه بود. این ایده نمونه ای از حرکت برندها به سمت محتوایی است که در واقع با اون رنگ و بافت تداعی میکنه یک تجربه ای رو که همراهش یک طعمی هم داره. یعنی شما هم پاستا رو دوست دارید هم شلوار جین رو، بعد اون وقت میان برای تبلیغ شلوار جین درست میکنن شلوار جین رو شکل پاستاهای کوچولو، ببخشید، یعنی پاستاها رو شکل شلوار جین درست میکنن، و هم خلاقانه است و هم خیلی جذاب و متفاوته. حالا شما برای من بگید کدوم تبلیغ رو دیدید اخیراً که خیلی تو ذهنتون مونده باشه و یک تصویر به یاد موندنی براتون ایجاد کرده باشه؟ منتظر پیغاماتون هستم. اما بریم از روزبه نعمت‌اللهی هم این آهنگ رو بشنویم، چمدون، تقدیم به شما عزیزان.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4 امید از هیروسان تقدیم به شما.

هم در رابطه با اتحاد ایرویز که نخستین شرکت هواپیمایی هست که پرداختش رو با کارت جیوان قبول میکنه و میپذیره. در واقع شبکه ملی کارت‌های پرداخت داخلی امارات هست جیوان، که به عنوان یکی از روش‌های پرداخت در وبسایت خود شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز فعال شده و شما میتونید از این به بعد به راحتی برای رزرو حالا پروازتون یا هرچی از اون کارت هم استفاده بفرمایید. آیا سفری در پیش دارید یا رفتید سفر برگشتین؟ خلاصه چه خبر؟ چه خبر از سفر؟ سفر همیشه حال آدم رو خوب میکنه، قبول دارین؟ واقعا آدم وقتی که یه مقداری کسل و خسته است از کار روزانه و اینا، یه سفر حتی دو روزه هم میره میاد، اصلا انگار یه تغییر اساسی تو حال و روزش داده میشه. خب بریم از محسن ابراهیم‌زاده لیلی رو بشنویم و بعد از اونم رسیدیم به آهنگ گلدمون. من بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، تاکید کردند که اقدامات بشردوستانه یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی امارات به شمار می رود که در ارائه کمک‌های امدادی به نیازمندان و توانمندسازی جوامع برای ساخت آینده‌ای با ثبات‌تر نمود یافته است. ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی اعلام کردند که احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان یکی از پایه‌های ضروری برای حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان بشردوست و همچنین صیانت از کرامت و جان انسان‌ها در زمان درگیری‌ها و بحران‌هاست. جناب آقای دکتر انور یرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، شایعات منتشر شده درباره لغو اقامت‌های کاری در امارات و ارائه تسهیلات مالی به ایران را رد کردند و این ادعاها را اطلاعات نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواندند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که برخی رسانه‌ها در شرایطی امارات را هدف قرار دادند که این کشور همچنان بر مدیریت تحولات منطقه و آماده‌سازی برای مرحله پس از بحران تمرکز دارد. ایشان همچنین افزودند که پاسخ امارات به چنین ادعاهای کار و دستاوردهای ملموس در میدان عمل است. در بخش خبرهای بین‌الملل، تعداد موارد تایید شده ابولا در کنگو از 5000 مورد فراتر رفته و مقام‌های بهداشتی از ناتوانی در مهار این بیماری خبر دادند. بر اساس آخرین آمار، تاکنون 5021 مورد ابتلا و 2378 مورد فوت ثبت شده است که به بزرگترین همه‌گیری ابولا تبدیل شده است. این گونه ابولا به نام بوندی بوگیو از 15 می شدت گرفته است و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی، مقاومت جوامع محلی و اعتراض کارکنان، تلاش برای شناسایی و مهار موارد ابتلا را با مشکل مواجه کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر انگلیس روز جمعه تیمش را برای رویارویی با آرسنال به ورزشگاه امارات می‌رود که بسیاری شانس چندانی برای موفقیت تیم کاونتری نمی‌بینند. لمپارد در پرسش به اینکه آیا برنامه تیمش در ورزشگاه امارات صرفاً این است که با کمترین اختلاف ممکن شکست بخورد و تعداد گل‌های دریافتی را کاهش دهد، پاسخ داده است.
2: I want to go in with a more positive mindset than that. I get what you're saying. You know, if you ask a lot of people out there, they will expect one result here, and that's fine. You know, you can use the underdog element of it for your own motivation. It's no problem. I understand why you say it because Arsenal are a great team.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

سلام سلام، برگشتم با شما عزیزان هستم در ساعت سوم برنامه امروز، یعنی امشب انرژی شما. بله دیگه هوا تاریک شد، برگشتم یه لحظه بیرون رو نگاه کردم دیدم بله دیگه هوا تاریک شده. ایشالا که خوب باشید و سلامت در این چهارشنبه زیبا تا به این ساعت از شب رو پر از انرژی های مثبت ادامه بدید. و پویان عزیز گفته سلام، سلام علیکم شبنم بانوی گرامی، خیلی ممنون، مرسی مرسی از شما عزیزان که همراه من هستید و با پیغام های پرمهرتون من رو تنها نمیذارید. اما داشتم یک مطلبی میخوندم خیلی جالب، اون همین که نوشته بود که کاری که بدن شما میتونه در چند ثانیه انجام بده اما هیچ کس تا به حال به شما نگفته. آیا تا به حال شده که همیشه اگر با دست راست مسواک میزنید این تمرین رو انجام بدید که با دست چپتون مسواک بزنید؟ و اینکه آیا به مدت 30 ثانیه شده که آب سرد رو، آب خیلی سرد رو صورتتون بپاشین و ببینین چه اتفاقی میفته؟ بله، یه سری کارها هست که باعث میشه که این سیستم پاراسمپاتیک بدن شما خیلی سریع فعال بشه، یعنی انگار یک شوکی شما وارد میکنید به صورتتون، به بدنتون، به اون ذهنتون. مثل همیشه که با دست راست مسواک میزنین یهو بیاین با دست چپ مسواک بزنین، مثل اینکه 30 ثانیه آب خیلی سرد رو بپاشین رو صورتتون. بعضی که دیدین سرشون رو میذارن توی این کاسه های یخ و اینها، و خیلی هم توی حاله وقتی هم ترند شده بود توی تیک تاک و اینها نشون میدادن، مثلا برای اینکه پوستتون سفت بشه و اینها. یکی دیگه از اون کارای عجیب غریبی که میتونید بکنید اینه که به مدت 60 ثانیه پشت سر هم سری پلک بزنید و اون وقته که مغزتون یک پیامی دریافت میکنه. بیا این که مثلا یه تکه یخ کوچیک رو بذارید روی زبونتون. اینها کارایی هستش که شما انگار دارید با خودتون یه چالنجی رو هی اجرا میکنید و هی باعث میشید که این حالت یه وقتی کرختی و خوابالودگی و اینها از بدن شما بپره بره بیرون. حالا این دفعه یکش رو امتحان کنید، کارای عجیب غریب نکنید و بعد بگید شبنم گفته. لیلا فروهر عشقم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نوبت رسید به سوگند و آهنگ رگ که با هم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب بله، در ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما نگاه دوباره داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. در سمت دیره، سمت خیابان رقه، ترافیک زیاد هست. الاتحاد رود به سمت شارجه بسیار شلوغ هست و همچنین سمت بیزینس بی کمی ترافیک میبینم. سمت القزیریای 4 هم ترافیک زیاده و الخیل اول. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما در طول سفر از گوشی‌های تلفن همراهتون استفاده نکنید.
4: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین.
3: از بابک جهانبخش آهنگ مجرم رو با هم دیگه می‌شنویم.

0: میبخشم تو رو.
1: عطر از حمید هیراد تقدیم به شما.

سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که مؤسسه میراث شارجه عنوان کرده که کارگاهی رو با عنوان هوش مصنوعی و نقش اون در تقویت هویت ملی برگزار میکنه که هدفش از این رویداد بهره‌گیری از فناوری برای حفظ و حراست از میراث فرهنگی هست و در این نشست موضوع هوش مصنوعی، کاربردهای اون در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی و در واقع ابزارهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته و این کارگاه بخشی از برنامه مؤسسه میراث شارجه است برای ارتقای آگاهی نسبت به فناوری‌های نوظهور در راستای تقویت فرهنگ، میراث و هویت ملی در عصر دیجیتال. شما چقدر از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید؟ بهره می‌برید در کارهای روزمره‌تون؟ چقدر ازش سوال می‌کنید؟ آخرین سوالایی که کردین چی بوده؟ راستشو بگین آخرین سوالایی که کردین چی بوده؟ بله، و دوست عزیزم گفتن که سلام علیکم، بانوی موسیقی گل ابی رو پخش کن که خودتی. مرسی، شما خودتون گلید و واقعا لطافت همه شنوندگان خوبمون، به خصوص خانوم هایی که شنوندمون هستن، واقعا لطافتشون مثل لطافت گل میمونه. من آهنگو اگه پیدا کردم تقدیم میکنم به خود شما، اما بریم امیر عظیمی مجنون رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.

خب بله، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید. بله شراره عزیز گفته مرسی، خواهش میکنم، قابلی نداشت. اما سید یاسر عزیز هم گفته که بله هوش مصنوعی خیلی خوبه که هست، من دیشب یه مشکل برام پیش اومده بود و از چت جی پی تی سوال کردم و خیلی هم خوب راهنماییم کرد و مشکلم هم حل شد. خب خدا رو شکر. بله اولا اینکه واقعا هم همینطوره، یه وقت هست حتی خانم های خانه دار میخواین مثلا یه غذایی بپزیم و مثلا میگی آقا من این مواد رو دارم، با این مواد چه غذاهایی میتونم درست کنم، چی رو به من پیشنهاد میکنی و فقط امتحان بکنید ببینید چه اتفاقایی میفته. حتی ما توی سفر به دلیل اینکه آدم وقتی خب میره یک جای جدید، یک شهر جدید، یک فضای ناشناخته است، شما اصلا نمیدونید چی به چیه. از چت جی پی تی خواستم که برامون برنامه ریزی بکنه، مثلا ما 3 روز تو این شهریم، 3 روز بعد تو اون شهریم، کجاها بریم، چی کارا بکنیم، کدوم رستورانا، جاهای دیدنیشو برامون بگو. دقیقاً، یعنی انقدر قشنگ برنامه ریزی کرد، واقعا دمش گرم. یعنی ما رو هم از تنهایی در آورده، هم یه مشاور خیلی خوبه، بهمون مشورت میده خیلی وقتا تو خیلی از موارد، چه موارد کاری باشه چه موارد خلاصه غیر کاری باشه، و استفاده های خوبی میشه ازش کرد، چرا که نه، قبول داریم. هوای تو از امیر حسین افتخاری تقدیم به شما.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت

0: منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: خب دوستان عزیزم، به دقایق پایانی برنامه امشب انرژی شما رسیدیم و خوشحال بودم که با انرژی های خوبتون من رو در انرژی شما تنها نذاشتید و انرژی من رو هم مثل انرژی خودتون بردید بالا. چقدر انرژی تو انرژی شد. خلاصه این که بهتون بگم این چهارشنبه هم اومد و رفت، البته هنوز کامل نرفته، آخراشه، و امروز حتما براتون روز بسیار خوبی بوده. اما یادتون باشه که فردا یک روز جدید پر از انرژی های جدید و انرژی های مثبت‌تر از همیشه. ایشالله که همیشه اون اتفاقی که دوست دارید بیفته یا به اون اتفاقی که دوست دارید لحظه به لحظه نزدیکتر و نزدیکتر بشید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو با مجتبای عزیز خواهید شنید از ساعت 7 صبح و همچنین کیان رو در برنامه کافه شما تنها نذارید و خودم هم که از ساعت 5 در خدمت شما هستم با انرژی شما تا پایان هفته. امیدوارم که صدای خنده هاتون رو بلندتر کنید. ایشالله با حال خوب را برید به استقبال روزهای قشنگی که منتظرتونه. پر از انرژی های خوب باشید، عاشق زندگی باشید و یادتون نره بهترین اتفاق ها شاید همین نزدیکی باشن. فقط کافیه دوربرتون رو یه ذره بهتر نگاه کنید. مراقب خودتون باشید تا فردا. خدا نگهدار.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهوزی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی روند حرکت به سوی حمل و نقل خودران را با سرعت بیشتری دنبال می کند و برنامه تاکسی های رباتیک این شهر از 4 میلیون کیلومتر مسافت طی شده عبور کرده است. این خدمات تا کنون 7613 سفر را به ثبت رسانده است. ناوگان این برنامه شامل 144 خودرو است که در حال حاضر 48 دستگاه در حال فعالیت هستند و روزانه حدود 50 سفر انجام می‌دهند. شرکت هواپیمایی اتحاد شبکه ملی کارت‌های پرداختی داخل امارات یا J1 را به عنوان یکی از روش‌های پرداخت در وبسایت خود فعال کرده و به نخستین شرکت هواپیمایی تبدیل شده است که این کارت را برای رزرو پرواز می‌پذیرد. مسافران اکنون می‌توانند با استفاده از کارت J1 پروازهای اتحاد را در شبکه رو به گسترش این شرکت در سراسر جهان رزرو کنند. تمامی این رزروها به صورت مستقیم از طریق وبسایت اتحاد انجام می شود. 35 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برگزار می‌شود. این رویداد تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و به همت مرکز زبان عربی ابوظبی برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال با شعار صفحه را ورق بزن، جهان را بخوان، میزبان ناشران 95 کشور و حدود 1500 برنامه فرهنگی خواهد بود. برنامه‌های این رویداد بر 3 محور فرهنگ جهانی و گفتگوی تمدن‌ها، نوآوری و آینده‌سازی و هنر و تجربه‌های فرهنگی زنده متمرکز است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نیک کریوس فینالیست پیشین ویمبلدون پس از مثبت شدن آزمایش مواد مخدر به دلیل مصرف کوکائین به طور موقت از حضور در مسابقات تنیس محروم شد. این تنیسور جنجالی استرالیا در پیام عمومی از اشتباه بزرگ خود عذرخواهی کرد. قابل ذکر است کریوس که به رتبه 13 جهان رسیده بود از 4 ماه آگست و پس از آنکه آزمایشگاه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وجود این ماده محرک را در آزمایش وی تایید کرد، به طور موقت از بازی‌ها محروم شده است. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدید تر.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

دل با پس و بیتابم، بازم شبم بیخوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، تاکید کردند که اقدامات بشردوستانه یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی امارات به شمار می رود که در ارائه کمک‌های امدادی به نیازمندان و توانمندسازی جوامع برای ساخت آینده‌ای با ثبات‌تر نمود یافته است. ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی اعلام کردند که احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان یکی از پایه‌های ضروری برای حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان بشردوست و همچنین صیانت از کرامت و جان انسان‌ها در زمان درگیری‌ها و بحران هاست. جناب آقای دکتر انور گرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، شایعات منتشر شده درباره لغو اقامت‌های کاری در امارات و ارائه تسهیلات مالی به ایران را رد کردند و این ادعاها را اطلاعات نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواندند. ایشان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که برخی رسانه‌ها در شرایطی امارات را هدف قرار دادند که این کشور همچنان بر مدیریت تحولات منطقه و آماده‌سازی برای مرحله پس از بحران تمرکز دارد. ایشان همچنین افزودند که پاسخ امارات به چنین ادعاهای کار و دستاوردهای ملموس در میدان عمل است. در بخش خبرهای بین‌الملل، تعداد موارد تایید شده ابولا در کنگو از 5000 مورد فراتر رفته و مقام‌های بهداشتی از ناتوانی در مهار این بیماری خبر دادند. بر اساس آخرین آمار، تاکنون 5021 مورد ابتلا و 2378 مورد فوت ثبت شده است که به بزرگترین همه‌گیری ابولا تبدیل شده است. این گونه ابولا به نام بوندی بوگیو از 15 می شدت گرفته است و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی، مقاومت جوامع محلی و اعتراض کارکنان، تلاش برای شناسایی و مهار موارد ابتلا را با مشکل مواجه کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر انگلیس روز جمعه تیمش را برای رویارویی با آرسنال به ورزشگاه امارات می‌رود که بسیاری شانس چندانی برای موفقیت تیم کاونتری نمی‌بینند. لمپارد در پرسش به اینکه آیا برنامه تیمش در ورزشگاه امارات صرفاً این است که با کمترین اختلاف ممکن شکست بخورد و تعداد گل‌های دریافتی را کاهش دهد، پاسخ داده است.
2: I want to go in with a more positive mindset than that. I get what you're saying. You know, if you ask a lot of people out there, they will expect one result here, and that's fine. You know, you can use the underdog element of it for your own motivation. It's no problem. I understand why you say it because Arsenal are a great team.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهوزی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی روند حرکت به سوی حمل و نقل خودران را با سرعت بیشتری دنبال می کند و برنامه تاکسی های رباتیک این شهر از 4 میلیون کیلومتر مسافت طی شده عبور کرده است. این خدمات تا کنون 7613 سفر را به ثبت رسانده است. ناوگان این برنامه شامل 144 خودرو است که در حال حاضر 48 دستگاه در حال فعالیت هستند و روزانه حدود 50 سفر انجام می‌دهند. شرکت هواپیمایی اتحاد شبکه ملی کارت‌های پرداختی داخل امارات یا J1 را به عنوان یکی از روش‌های پرداخت در وبسایت خود فعال کرده و به نخستین شرکت هواپیمایی تبدیل شده است که این کارت را برای رزرو پرواز می‌پذیرد. مسافران اکنون می‌توانند با استفاده از کارت J1 پروازهای اتحاد را در شبکه رو به گسترش این شرکت در سراسر جهان رزرو کنند. تمامی این رزرو‌ها به صورت مستقیم از طریق وبسایت اتحاد انجام می شود. 35 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی از 13 تا 18 سپتامبر 2026 در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی برگزار می شود. این رویداد تحت حمایت صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و به همت مرکز زبان عربی ابوظبی برگزار خواهد شد. نمایشگاه امسال با شعار صفحه را ورق بزن جهان را بخوان میزبان ناشران 95 کشور و حدود 1500 برنامه فرهنگی خواهد بود. برنامه‌های این رویداد بر 3 محور فرهنگ جهانی و گفتگوی تمدن‌ها، نوآوری و آینده‌سازی و هنر و تجربه‌های فرهنگی زنده متمرکز است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نیک کریوس فینالیست پیشین ویمبلدون پس از مثبت شدن آزمایش مواد مخدر به دلیل مصرف کوکائین به طور موقت از حضور در مسابقات تنیس محروم شد. این تنیسور جنجالی استرالیا در پیام عمومی از اشتباه بزرگ خود عذرخواهی کرد. قابل ذکر است کریوس که به رتبه 13 جهان رسیده بود از 4 ماه آگست و پس از آنکه آزمایشگاه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وجود این ماده محرک را در آزمایش وی تایید کرد به طور موقت از بازی‌ها محروم شده است. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاهره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

کس بزرگ میکنه منو بی معنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط گیرم.